0: tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Azaliy dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». http://2.com.ua.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Jazz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Assalomu alaykum aziz tinglovchilarimiz. FM 1399 shukr sadosi xonadoningizni aziz mehmonim. Endi bizni eshittirishimizda yangi sahifa ochildi. Insonni asabini saqlash haqida, ya'ni kutilmagan qo'ng'iroq. Hozir ko'z oldinglarda xohlagan bir raqam teramizda va xohlagan raqam terib uyning egasi bilan gaplashamiz va shu uyning egasini qanday asabiylashayotganini o'zingizlar guvohi bo'lasizlar. Xohlagan raqam teramiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Komil akam bormilar?
3: Yo'q, boshqa yoqqa tushib qoldingiz.
2: Kechirasiz. Ko'rdinglar, uyning egasi hozir yaxshi kayfiyat bilan javob berdi, adashdingiz deb. Endi sal jahli chiqqan holatini ko'rasizlar. Alo.
3: Alo.
2: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Komil akam chaqiring, Komil akam.
3: Nazgi hozir aytdimi, boshqa yoqqa tushib qoldingiz deb. Qarab kimingizmi o'g'lingiz?
2: Uzr, aka. Ko'rdinglar, inson sal jahli chiqdi. Endi nervini o'ynatamiz. Nervini bo'ladi, o'z qarab turing. Alo.
3: Yana sizmi?
2: Komil akam telefonimmi?
3: Qanaqa Komil akam, bu mani telefonim. Xo'p.
2: Hop, uzr aka, uzr, baqiring, hop. Ko'rdinglar, nervini bo'ldi. Hozirgi qo'ng'iroq endi undan ham besh battar nervini qilamiz hozir. Ahvolni ko'rasiz qanaqaligini hozir. Juddiy ham nervini bo'lib ketadi. Alo, aka, alo.
3: Alo.
2: Aka, Komil akam chaqiryoring.
3: Bu men senga aytdim, bu Komil yo'q bu yerda. O'lgan Komil, bu mani telefonim. Qaqqo'sin.
2: Hop, baqirmang. Hop. Ko'rdinglar, hozir endi keyingi qo'ng'iroq aziz tomoshabinlar, asabni juda ham asrash kerak. Asab bu qon tomirlarni yorib yuborishi mumkin. Hozir shu yoriladigan holatga keladi hozir. Alo.
3: Jonga tegdingmi? Menga qara, bu mani telefonimda o'ma. Qaq telefon bo'lsa.
2: Yo, menga shu nomerni
3: berishdi. Qaraq qilish kerak.
2: Hop, baqirmang, aka, Komil akam berishdi shu nomerni.
3: Yo, Komil yetdi.
2: Komil akam bormi?
3: Yo'q. Mani telefonimda o'ma.
2: Hop, baqirmang, bo'ldi. Uje tamam bu odam. Buni endi infarkt va insult holatiga olib kelamiz. Ya'ni to'shakka yotqizamiz hozir. To'ppa to'g'ri.
4: Alo.
3: Alo.
4: Assalomu alaykum.
3: Eshitaman.
4: Aka, meni hech kim so'ramadimi?
3: Kim bu?
4: Men Komilman.
3: Ha, Komil.
2: Ko'rdinglar. Inson asabini juda ham asrash kerak, sababiki asabni qon tomirlar yorilib ketib qolishi mumkin. Chunki qon tomiri yorilgandan keyin insonni hozir bir minut. Alo?
5: Alo?
2: Da.
5: Murod aka, chaqiryoring.
2: Ne, boshqa qishdingiz? Inson baribir asabini saqlash kerak, qay holatda bo'lmasin. Bar asab saqlab shirin muomalada bo'lish kerak. Hozir bir minut. Da.
5: Assalomu alaykum. Murod aka, chaqirib bering.
2: Hozir yo'q dedim-ku. Boshqa qishdingiz? Asab kasalligi nerv ishlagan paytda baqirib yorsa qon tomirlari yorilib ketib qol. Hozir bir minut. Da.
5: Murod aka, sizmisiz?
2: Ey, yo'q Murod bo'ta, jinimisan sen? Ey, qanaqa bezbet bo'lasan? Yo'q bo'ta Murod.
5: Chaqiraman.
2: Bari ayaqqa. Aziz tinglovchilarimiz, FM 1399 shukr sadosi asab haqida bir ma'lumot. Da.
5: Alo, Murod aka, yoningizda bo'lsa
2: chaqiring. Yo'q Murod, o'lgan Murod, tushundingmi? Bosh telefon qilmang bu yoqqa. Umuman telefon qilma. Kimsan sen o'zi? Bosh telefon qilma. Umuman Murod yo'q bu telefonda.
5: Bas.
2: Ey, o'chir ovozingni. Insonlar baribir shirin ma'lumotda bo'lishi kerak, asab saqlash kerak. Asab bu hozir nervingni bukdi. Alo.
5: Murod aka, chaqirib berasizmi yo'qmi? Chaqiraring.
2: Ha, kaltiysan mendan o'kkanman, lekin tutib olsam seni o'ldiraman. Tushundingmi? Murod yo'q.
5: Chaqirib bering.
2: Sholimaman, hech kim yo'q. O'lgan Murod. Bosh telefon qilma bu yoqqa. O'chir ovozingni, umuman telefon qilma. Kalta yiysan. Vabshe telefon qilma bu yoqqa. Telefon yo'q.
5: Shukr aka.
2: Murod ham yo'q.
3: Shukr aka. O'zingiz bo'lsin. Kanser bo'lsin.
5: Kanserda yo'q.
3: Kanser.
2: Bitta telefon qilmay Murod bormi deydi.
5: Murod aka, chaqirib bering.
2: Eshak sap.
6: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Yaqin kishingiz yoki do'stingiz sizni ranjitadigan ish qilib qo'ysa, ulardan butunlay voz kechmang. Chunki ular xuddi qo'limizning barmoqlari kabidir. Hikoyamiz haqiqiy do'stlar haqida bo'ladi. Cho'lda ketayotgan ikki do'st bir payt nima bo'ldi-yu, bir-birlari bilan g'ijillashib qolishdi. Shunda do'stlarning biri ikkinchisining yuziga tarsaki tortib yubordi. Tarsaki yeganning joni og'irdi, lekin hech nima demasdan yerga egildi va qumga shunday deb yozdi: "Bugun eng yaqin do'stim menga tarsaki tushirdi." Yana yo'llarda davom etishdi va bitta vohaga chiqib olishdi. U yerda ko'zlari suvga tushdi. Chanqoqlarni qondirish uchun shoshilishdi. Shunda boya tarsaki yegan do'st suv bo'yidagi botqoqqa tushib ketdi va cho'ka boshladi. Do'sti darrov yordamga shoshilib, uni o'limdan qutqarib qoldi. O'ziga kelgandan keyin biroz muddat o'tgach, bu safar bir toshga shunday deb yoza boshladi: "Bugun eng yaqin do'stim hayotimni saqlab qoldi." Uni kuzatib turgan sherigi so'radi: "Tarsaki tortuvdim, qumga yozding, endi esa toshga yozyapsan. Nima uchun?" Do'stining javobi quyidagicha bo'ldi: "Birovdan og'ringanimizda qumga yozishimiz kerakki, salgina shabada eskanda ham o'chib ketsin. Ammo birovning qilgan yaxshiligini toshga bitishimiz kerak, toki hech bir shamol, bo'ronlar uni o'chira olmasin."

0: Kuldirgich.
1: Baya qaracha bor ulpat. Ha bu ulpatimiz Shuhrat bor-u?
2: Xo'sh.
1: Shu bolani bitta narsasini tachdan sezib qoldim-da.
2: Nimasini sezib qolding?
1: Bu bolacha boshqacha kiyinib kelib dadamni qolgan kasbim, modni kasbim enamni qolgan deydi. Bu bolacha asli o'zi yangi botdan kiyinibdi.
2: Yangi botda yangi kiyim sotilmaydi-yu.
1: Ha, u hamma gap o'shanda eski kiyimni prosta tozalangan variantini olib chiqib olib, kiyarkan yangi botga kelarkan bu bola.
2: Bo'lmagan gap. Hozir odamlar gapiga ishonib bo'lmaydi. Odamlar hozir tili bilan yuribdi. Bo'lmagan gap.
1: Men odamlarning gapida shubha qilayotganman. Kanam yo'q, men birovdan eshitganim yo'q. Ko'zlarim bilan o'zim ko'rdim. Rasa bozorda aylanib bitta kassimni ushlab tortishib, olib ko'zlarim bilan ko'rdim-ku.
2: To'xta, sen nima qilib yuruvding?
1: Men endi bir anaqa televizor antenna gapdan narsa kerak edi, shunga aylanib tushdim-da. Namuncha marta so'rab qolding?
2: So'radim-da.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Qarganlardanmiz. Yoshimiz 30 ga yetmay sochimizga chala terilgan paxta paykalga o'xshab oqarib qolgan. Tishlarni yarmi og'zidagi jang maydonini allaqachon tark etib ketgan. Bir kuni muhabbat husn tanlamas degan ajoyib maqol bizni o'z qudratini ko'rsatadi degan umiddaman. Haqiqiy ijodkor Ilhom Parisiga uylanib olib hech qayoqqa jildirmaydi. Xotinini istagan joyga jo'nataveradi, lekin Ilhom Parisi bilan bo'laveradi. Mana hozir qizlarimiz ko'p kelib, ko'payib, mana shu qizlarimiz haqida ikki og'iz gap gapirmoqchimizki, bir ta'rif she'r: yoz keldi, yoz keldi qizlarni yaram yalang'och qilib, yoz keldi ko'zlarni go'zallikka osh qilib, orqasi yo'q ko'ylaklar, silliq momiq kuraklar, uchi zo'rg'a yopilgan nozik oppoq tirsaklar. She'r bo'lib ketmasin tag'in ko'chadagi erkaklar. Mana hozir kunda bitta she'rni buzib o'zgartirib aytish modda tusiga aylangan. Mana ajoyib shoirimiz Hamid Olimjonni bir she'rlarini hazil qilganmiz. O'sha mashhur she'r: o'rik gullaganda, qizlar gullaganda deb qilganmiz, endi eshitib ko'rasizlar. Derazamni oldida bir tup qizlar oppoq bo'lib gulladi. Tongda aytdi hayot otini va shabodi qurg'ur ilk sahar olib ketdi gulni totini. Har bahor ham shunday o'tadi, qancha tirissam ham u beor qizlar meni aldab ketadi. Qizlar gapirsak, o'sha aytgan gapim xarab deydi yo turshay deydi o'zi. O'sha aytganimiz bir to'rtlik: qizlar yetiladi, qizlar o'sadi, iljaygan yigitlar yo'lin to'sadi, o'ylamang qizlarjon qo'rqib ketar deb. Yo'q, ular bo'yi bir qarich o'sadi.
0: Hangoma ustalari.
2: Hozir mana shu rasa qo'shiqchilarimiz ko'p. Bog'da bulbul ko'paysin. Rep stilda ham, jazzvi usulda ham klassik hali topilmagan, o'ylab topilmagan yo'llarni ham topdishyapmiz qo'shiqchilik san'atida. Mana shu oldin chiroyli san'atkorlardan birisini, chiroyli san'atkorlardan bitta Ilhom Farmonov bor edi. Hozir tiqilib ketdi chiroyli san'atkor. Mana misol uchun kim chiroyli san'atkorlardan? Yodgor, man, mana bu yog'i, Saman, Sharob, Jura, Qatar bu yog'i. Endi bu san'atkorlarni misol uchun hozir qo'shiq aytyapti, qo'shiqlarni. Bularni yoshini 20-25 yoshini tashkil qilsa bularni yoshi. Bularni muxlislari ham 20-25 yoshli bolalari. Erta bular 60 ga kirsa, bularni muxlislari ham 60 ga kiradi. Erta endi 60 ga kirgandan keyin chol bo'lib olgandan keyin achkilarni taqib, endi chiqib kelgan yosh san'atkorga qarab, 18 yoshli yigitga qarab tanqid qilsa kerak bular ham turib. Bizani bu milliy qo'shiqlarimiz, qani milliy qo'shiqlarimiz? Jonim senilar, balanda past hayot tashigandalar bo'lardi milliy oltin meroslarimiz. Marion aytmagan hopiz hopizmi? Bular chiqib qolishi mumkin, lekin tarixda nima gapirayotgan bo'lsang, tarixda yoziladi. Bo'lmaslik kerak tarixda. Bir hazil, bir latifa borki, quyoncha o'rmondan qo'shiq aytib kelyapsa, oldidan bo'ri uchrab qopti. Va qornim ochiganda uchradim. Kap, men seni maza qilib yeyman desa, bo'ri aka, men yosh bola bo'lsam, yema iltimos, yeyman men seni. Gap yo'q, yeysiz faqat oldin, yeysiz oldin bitta qo'shiq aytib bering desa, gap yo'q debdi bo'ri. Ahoy, voy avdoda. Bunday qarasa quyon yo'q emish. O'yla, ota bobon qasib o'tgan, nima qilasan qo'shiqchilik qilib degan ekan.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhar.
3: Asıl Zode.
1: İki dükkanlar.
3: Asıl Zode, yur kutuphaneye borib kelaylik.
2: Kutuphaneye desam, Nazo?
3: Ha, yur borib kelaylik.
2: Voy, sen kitob o'qimoqchimisan? Qanaqa kitob, Nazo?
3: Bilasanmi, mangacha qanaqa qilib 3 oyda boyib ketish mumkinligi haqida yozilgan narsalar kerak. O'shani topsa bo'larmikan?
2: Adashmasam bo'lish kerak, lekin senga maslahatim, uni yoniga yana bitta kitob qo'shib olishingni tavsiya etaman, Nazo.
3: Yana bitta kitob deysanmi? Qanaqa?
2: Sen o'moqchi bo'lgan kitobingga qo'shib Jinoyatlar kodeksi degan kitob olsang, hammasi yaxshi bo'lib ketadi.
3: Uf. Shuddayam, Maslizoda, shuddayam, shu yuridik qobiliyatingni eslatib turmasang bo'lmaydi.
2: Endi bilasan-ku.
3: O'zi necha yildan beri ishlayapsan?
2: 25 yildan beri.
3: Nima, 25 yildan beri deysanmi? Menga qara, o'zi sen necha yoshsan?
2: 21 yoshmi?
3: Tushunmadim. Qanaqa qilib buni 25 yildan beri ishlashing mumkin?
2: Bilasan-ku, men ishdan tashqari ham ko'p ishlayman-ku.
3: A?

0: aslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz, ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Olov ulkan kuch, ammo inson uni o'ziga bo'ysuntirdi. Isinish uchun gulxan yoqdi, taom pishirish uchun esa o't. Bugun gugurt donalari har birimizning xonadonimizda, cho'ntagimizda bor. Undan bepisand foydalanishimiz oqibatida esa hayotimiz, xonumonimiz xavf ostida qolishi mumkin. Xalq orasida olov bilan o'ynashma degan ibora bor. Bu bejiz emas albatta. Bu bizni doimo ehtiyotkorlikka da'vat etadi. Zero olov yov ekanligini unutmaylik.
2: Olovdan foydalanishga oid bo'lgan qoidalarga bepisandlik bilan qaramaylik. Ogoh bo'laylik.

0: radyosunda.
1: Kuldirgich.
2: Okulist huzurida. Doktor, ko'zim bitta narsani ikkita qilib ko'rsatyapti. Iltimos, menga dori yozib bering, doktor. To'rtovilarga hammi?

0: radyosuda.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi hozir sizlar bilan biz hammamiz uchun kerak bo'lgan jigardan binoga kelgan pul to'g'risida gaplashamiz. Pulni hammalaring bilasizlar, ha? Dunyoda bu pulni yomon ko'radigan odam bo'lmaydi. Hammamiz ham yaxshi ko'ramiz. Pulni yeymiz, pul uchun ishlaymiz, pul deb yashaymiz. Xullas, nimaga kelsak hammasini pul deb qilamiz. Lekin o'rtoqlar odamlarni puldan ko'yrini sovutishda bitta yo'li bor ekan. Birinchin pulni razmerini kattalashtirish kerak. Aytaylikki, 1 so'mlik qog'oz pullar to'shaydi, to'shaydi bo'lsa. 3 so'mlik bilan 5 so'mliklar sholchadi, sholchadi. 25 so'mliklarga gap yo'q, ko'rpadi, ko'rpadi bo'lsa. Yoki bo'lmasa mana shu qog'oz pullarni hammasini yig'ishtirib, olib tashab chiqarmay qo'yib, o'rniga faqat tanga pul chiqarilsa. Aytaylikki, 1 so'mlik solkovoy pul aspallardagi kalodislarni qoppog'di, qoppog'di bo'lsa. Mana shunday tanga orqa tomonida gerb. Tepasiga netto 80 kg deb qo'ygan bo'lsa. Faraz qilinglar, bitta akamiz magazinga ketyapti, yelkada pul. Charchab ketganlar peshonalarda ter, magazinga borib pulni yelkadagini olib puralarkan, ustiga qo'yib magazinchi qizga qarab, "Opa, bir boshga astiravering." Magazin chiqsam xo'p deb haligi pulni zo'ro ko'tarib olib duvolga tiyib qo'yibdi. Bir pachka astrani bergandan keyin akamiz chiqib ketyapsa magazinchi qiz, "Aka, to'xtab turing. Zdachizni olib keting" deb sikladga kirib zdachilarni yumalantirib olib chiqyapti. Ko'z oldilaringa keltiringlar bozor. Hammani boshida 1 so'mlikdan pul yurishibdi. Bitta joyda kartochka boragan xolos ey bozorda. O'sha yerda o'chirt 200tasi o'chirda turdi, bittasini oyog'i bittasi bosib turibdi. Hali oyog'i bosilgan baqiryapti, "O'k, oyog'ingni ol, oyog'ini bosib tursa. Oyog'ini bosib tursa, ne bana oyog'ini ol. O'k, karmisan, oyog'ini olasam yo pulmini urib o'ltirib qo'yaman." Doktorxonaga bitta xirurgiyaga bitta akamiz cho'loqlanib kelyaptilar. Doktor hali akamiz oldiga kelib, "Ha, aka, nima bo'ldi?" desa, "Palakat kecha kuni xotinda oyliga oyoq o'g'nab ketdi" deyapti. Ikkita barzangi odam bitta yosh bolachani zambarga o'tirgizib ko'tarib kelishyapti. Hali bolajonin ko'zlari piyoladay piyoladay bo'lib ketgan, qorin yonga chiqib ketgan. Vrach kelib, "Ha, akalar, o'g'ilchaga nima bo'ldi?" desa, "Ahmoq tanga yutib qo'ydi." Odamlar o'yliga ketyapti traktorlarda. Kassada ikkita rabochiy pulni bir sumka yuklab berib turibdi. Kimda kim o'yligini vaqtida olib ketmasa 100 so'mdan shtraf ham berishyapti. Eshikdagi pulni olib kelgandan keyin darvozaxonaga tushirishib, yarim persepini, yarim persep qolganda traktorchiga qarab, "Aka, olib ketavering, qolgani sizga yo'l kiradi" deyapti. Uylarda pul dardisar. Qayerga borsangiz pul. Ustunlarga, tiyano, molxonalar, qo'yxonalar, tog'da katagacha pul. Bodringlarning ichida ham pullar yotibdi. To'qoltarli akaxonimiz bodring chop qilyap turib, ketmoni tangaga tayib ketib, bukilib ketsa achchig'i chiqib ketib, pulni ko'tarib padaringlarni shetdi ham dardisar deb qo'shniga qarab o'tiryapti. A o'zi qo'shnining ham puli maytdan qayerga joylashdi bilmay yuribdi, oldiga gup etib pul tushsa hayron bo'lib, "Iyo, nichuva sebe? Qo'shnining puli ko'payib ketibdimi?" Duvoldan qarab, "O, qo'shna, a, delavoy, puling ko'payib ketdimi? Senda bor pul, bizda ham bor" deb o'zinikidan ham 15 ta qo'shiqni to'rayapti. Uni qo'yinglar, buni qo'yinglar, san'atkor xalqiga qiynagan. Qiziqchi to'yda, yoki bo'lmasa ashilachi to'yda ashilani aytyapti. Ikkitasi kelib, 1 so'mdan qistirib qo'ysa pul bosib qolib o'tiradi. Ey, to'yda bitta mas ashilachini oldiga kiyib olib, 10 so'm qistiraman deb turibdi. Ashillachi yalayapti, "Jonang qachon kerak emas, qistirmang o'shani." "Yo, uka, yurakdan chiqarib qo'yganman, ko'ngildan chiqarganman, qistirmasam bo'lmaydi." "Jonaga qistirmang, chidalmayman." "Chidaysan. Chidalmasang nimaga to'yga kelasan, chidaysan. Aga, axir ustimga 10 so'm qo'yib qo'ysangiz o'lib qolaman. Qistirmang, jonaga shu oyog'ini orasiga qistirib ketavering." "Yo'q, oyog'ingda orasida doppi yo'q. Boshingga qistiraman" deyarmishlar.
0: Sangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaki.
2: What's it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
3: Hey Ozoda, Ozosh, bola qolgin tezroq bo'lgin, kemaga kecha qolamiz. Kemaga ketishimiz kerak, kemaga chiqishimiz kerak.
1: Voy, hozir vostaki, dazmolni o'chirdim, suvlarni ham, narsalar, voy, hamma joyi qilib bo'ldim. A bo'ldi, mana endi ketsak bo'ladi.
3: Ha, yur, yuraqa.
1: Xayr, xayr go'zal uyim.
3: Ozod, tezroq yurgan, o'lgani ketyapsanmi yo dam olganimi?
1: Voy, vostaki, a bo'pti yuring. Ana kemamiz ham turibdi.
3: Yugur, yugur, yugur, yugura qolgin Ozoda.
1: Ha, namchi shoshirasiz. Voy, namchi chiqish qiyin. Voy, xudoga shukr, joylashib oldiga.
3: Ana u ana ko'rsam Ozoda, ana kapitan ham ana endi chiqib oldilar. Endi ketamiz.
4: Yelkanlar ko'tarilsin.
1: Voy, mana qarang, yelkani yo'q-ku.
3: O'rtoq kapitan, kechiras, bizani kemamiz motorli-ku.
4: Ha, shunaqami? Rahmat. Unda motorlar ko'tarilsin.

0: Hikmat izlab.
1: Assalomu alaykum, xo'jayin.
2: Salom, salom. Ha, Hamid, yuklarni manziliga yetkazib qo'ydingmi?
1: Ha, xo'jayin, hozir topshirdim, shuni etik deb telefon qildim.
2: Ha, yaxshi, yaxshi. Qolgan ishlarni qilaver.
3: Tohir Sultonovich, bugun mijozlarimiz soat 3 ga kelishar ekan. Uchrashuv belgilab beraymi?
2: Ha, albatta. Buguncha boshqa muhim rejalarim yo'q.
3: Yana qabulxonada ikki xodimimiz oldingizga kirmoqchi ekan. Kiraverishsinmi?
2: Hozir emas. Bir necha daqiqada biroz bo'shab o'zim aytaman.
3: Xo'p, bo'ladi.
4: Bolam, yaxshimisan? Tinch o'tiribsanmi?
2: Onajon, hozir vaqtim yo'q. Keyin gaplashamiz.
4: Mayli.
3: Tohir Sultonovich, kechagi shartnoma bo'yicha pullarni o'tkazishimiz kerak. To'lov varaqalarini olib kiraymi?
2: Ha, albatta, tezlashtiring.
3: Xo'p, bo'ladi. Hozir olib kiraman.
5: Hey, o'rtoq, yaxshimisan? Ofisingda chirib o'tiribsanmi?
2: Ha, do'stim, o'zing qanaqasan? Sayohatlaring yaxshi o'tdimi?
5: Zo'r, o'rtoq. Shu desang, kechqurungi choyxonaga chaqirgandim ulfatlarni. Sen ham kelishing shart. Birga o'tirib, bir valaqlashamiz-da.
2: Voy, albatta. Yig'lar ekanmiz-da, qadirdonlar. Yana nima gaplar o'zingda? Gapir endi.
5: O'rtoq, hozir chigal ishlarini bitirib olay, kechqurun yig'ilganimizda bafurja gaplashamiz.
2: Mayli, do'stim, mayli.
6: Hozirgi qo'ng'iroqlar ichida onam ham qo'ng'iroq qildilar shekilli. Ularga e'tibor ham qaratmadim. Juda qo'rs va befarq gaplashdim. Nahotki ular shunga arzisalar.
2: Assalomu alaykum, onajon. Yaxshimisiz? Salomatligingiz durustmi? Zerikmay o'tiribsizmi?
4: Ha, bolam, yaxshiman. Uzr, vaqtingni olib ishdan biroz chalg'itdim. Shunchaki ovozingni eshitgim kelgandi.
2: Eh, onajonim o'zimni. Siz meni kechiring. Aslida men noshud o'g'lingiz sizdan ko'proq xabar olishim kerak.
7: Aslingizni unutmang. Bu dunyoga kelishingizga sababchi bo'lgan insondan, toki ular tirik ekan, bo'sh vaqtingiz bo'lishi bilan xabar olishni kanda qilmang. Onangizga qo'ng'iroq qiling.

0: yashasang, qiyma ketdi.
1: Nega qiyin bo'ladi?
0: Bir xonali uyda yashasang.
1: Hop,
0: balkon to'la kaptar. Yarimida tovuq. Shunaqa qiynalib yashayman. 4 ta bola, xotin. Qaynona kelib turadi. Qaynona ketish bilan amma kelar, amma ketish bilan xona keladi. Qiynalib yashab ketdim.
2: A bitta eshik sotib oldim.
0: O'zi bir xonali uy bo'lsa, eshikni qattiq o'qamaman uni.
1: Ya, sotib olgan yaxshi bo'ladi, hayot zo'r bo'ladi.
0: Aytganini qilaman. Bitta eshik sotib olay-chi. Og'aylilar, rahmat urpatlar. Qoyillikin, sizlar maslahatingizni eshik sotib oldim.
1: Hop,
0: balkon to'la, kaptar, bu yoqda tovuq, bu yoqda eshik. Yotsam yarim kecha qirshin yerini egovlab, shoxchasi bilan yotsangda ko'rpachasi bilan qitqilaydi. Dumchasi bilan yotgan joyini betingdan chiqib, uxlamayman. Kechqurun tushlarimga kirib chiqyapti. Hidini aytmaysanmi? Hidiga endi umuman.
2: Derazani ochib qo'y, hidi chiqib ketadi.
0: Derazani ochsam xotin kaptalar uchib ketadi-yu.
1: Senga bitta maslahat.
0: Xo'sh,
1: ertaga ertalab turib echkini sotib ol.
0: Shuna qilaman. Bo'pti. Ulpatlar!
1: Ha, xursandsan?
0: Uyimni kengligini ko'rsanglar, zalimni kattaligini ko'ringlar. Bepoyon dala. Naqadar ozodlik kengligida qara. Bir xonali uy bo'lsa, rosa katta uyim bor-da.
1: Echkini sotdingmi?
0: Sotdim.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркяс радиосе.

0: 난 좋아.
1: 아스조드.
2: Voy, aslzoda, ey, aslzoda, sekin. Voy, namuncha bechora bolaga bunaqa qaramasin, sekinroq qaragin.
0: Ey, kim turnazo, qara. Issa ham chiroyli bo'la ekani. Mangacha yomon yoqib qoldi de, nazo, qara.
2: Voy, toba, odamga yomon ham yoqib qoladimi? Yomon ham yoqib qoldimish. Ising joydami?
0: Ha, nima qipti?
2: Aslzoda, nimaga bunaqasan? Chiroyli bolani ko'rsang, yigiting borligi ham esingdan chiqarib qo'yasan.
0: Jinnimisan, nazo? Qaytangi chiroyli bolani ko'rsam, o'sha zahoti yigitim borlik esimga tushib qoladi-ku.
2: Tovba qildim, tovba qildim. Birinchi marta bunaqasini eshitishim.
0: Yo'q, rostdan o'rtasan, ishongin. Nimaga uni oldiroq uchratmadim deyman-de.
2: Uni, buni. Ey, bore. Ha, aytgancha aslzoda, mancha yarim yil oldin sandan bitta soat sotib olgandim. Esingdami?
0: Ha, esimda. Rasi narxini chirib-chirib olgandim o'shanda. O'zi ham pulini ham rasi cho'zib-cho'zib beruvdingna. Uni esimdan chiqara olmayman, nazo.
2: Ha, esingdan chiqarmagan bo'lsang yaxshi. Samanga o'sha soatda umringni oxirigacha yetadi degandi. Avo bo'lsa 3 oyga ham bormay buzildi-ku.
0: O'shanda ko'zimga san kasalga o'xshab ko'ringan bo'lsang kerak de, nazo.
2: Nima? 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Deydilar bu dunyo eski soz. Kiygani bir chalib ketar. Kimlar ohangin topar? Kimlar topolmay o'tar? Haqni bilsang dunyoda ikki olamga yetar. O'shal Timur aytganday, bugun ham o'tar, ketar. Misoli daryo singari o'tuvchi umrimizning har soniyayu har daqiqasidan unumli va samarali foydalana olsak, o'zimizdan faqatgina ezgu amallarni qoldira olsak, unda barchamiz eng oliy fazilat sohibiga aylanardik. Zero yaxshidan bog', yomondan dog' qolur.

0: Bir kuni afandi doktorning oldiga kirib murojaat qildi. Doktor aka, qornim og'riyapti, chida bo'lmaydigan darajada. Doktor:
1: "Yaxshi, unda mana bu dorini iching. Albatta tuzaladi. 5 minutda. 5 minutdan keyin afandi kelyotganmish. Doktor aka, tuzalmadi-yu."
0: Doktor o'ylanib qoldi.
1: "Bo'lmasa, mana bu lattani, qizil lattani bog'lab oling."
0: Afandi hayron qolib: "Shunda qorin og'rig'i to'xtaydimi?"
1: "Ey, qanaqa odamsiz, qizil latta poyezd to'xtatgan, sizni qorningiz og'rig'ini to'xtatmaydimi?"
2: Here we go, bro.

0: Markaz radiosida.
1: Hangama ustalari.
2: Davomiz o'r.
3: Ya, davom shartimiz bo'ldi shaqa. Yaxshi bo'ldi. Boshqa hunar yo'qmi?
2: O'qitishim mumkin bolalarni.
3: Sen maktabga bolalarga dars berasanmi?
2: Dars beraman.
3: Nimadan?
2: Abadiyot.
3: Ha, ona tili va adabiyot.
2: Ona tili va adabiyotdan dars berishim mumkin.
3: Ya, dars berish uchun haliga fanni bilish kerak jinday, to'g'rimi?
2: Yo, men jinday emas, anchagina bilaman.
3: Sana?
2: Ha?
3: Bo'pti, imtihon qilamiz. Bekarchi vaqt bor hozir. Eng oson savolda osoni gap nima?
2: Nima?
3: Gap nima?
2: Mana shu bidir-bidir qilganing gapda hammasi mana shular.
3: Ya, endi uni ta'rifi bor. Mana bilganlar o'tiribdi. Gap bo'linadi, turlanadi. Mana masalan, men senga 1000 so'm berdim. Bu qanaqa gap?
2: Bo'lmagan gap.
3: Nega endi bo'lmagan gap?
2: Sen menga 1 so'm bersang, uxlay olmay chiqasan kechasini. A bu yerda 1000 so'm deyapti, to'g'rimi? Bo'lmagan gap bu.
3: Shu gapinga boru? Bu qanaqa gap?
2: Uyat gap.
3: Sen o'zingdan gapirishdan foydasi qolmapti. Bu qanaqa gap?
2: Ha, bu oxirgi gap.
3: To'g'ri, boshqa gap.
2: Boshqa gapirmaydi-da oxirgi keyin. Nimaga gapga yopishvolding, men tushunmayman
3: seni. Boshqa savolni ham. Ha, bo'pti, yana bitta savol. Ot haqida gapir, ot turlanadi, nechiga?
2: Oson savol bu.
3: Ot nech?
2: Yosh bola ham biladi buni.
3: Sen menga javob ber, ot nechiga turlanadi?
2: Mana so'ra, bolalardan so'ramni.
3: Ot nechiga turlanadi?
2: 3ga.
3: Sana.
2: Toy, ot, qazi.
3: Boshqa savol yo'q.
1: Hangoma ustalari.
3: Yigit 15 marta uylanibdi. Kuyov jo'ralarni mingidekigan bo'ldi. Uylanishni ham yeziverding. Har chorshanba, payshanba shuni to'yiga pul yig'amiz. Yeziverding-ku. Cho'ntak deb terisini shirib olding-ku desa. Bo'ldi-da endi. Bo'pti, ichkariga kir. Ertalab xabar olamiz, bo'pti. Deb ketishib ertalab kelsa, kuyov bola hovlida kulib yurganimish. Ha, kuyov bola. Kulayapsiz, kelinim buni siz zo'r chiqdimi deyman. Siz zo'rligini qo'yavering-ku. Bunga oldin ham uylangan ekanman. Bir yigit yaxshi ko'rgan qiziga uylanibdi, xursand. Dod deberay deyapti, to'y odam ko'p. Hovlini to'rida qadimdan qolgan bir quduq bor ekan. Yurakka quvonch sig'magandan keyin kallani quduqqa tiqib baqirib, "Voy!" Bilasizlar, quduqda eho bo'ladi. "Voy!" desa eho bo'pti. "Voy, voy, voy, voy! Men baxtliman, men baxtliman, men baxtliman, men baxtliman. Men yaxshi ko'rgan qizimga uylandim. Battar bu, battar." Uylanish baxt. Farzand ko'rish ikkinchi baxt, a? Ayniqsa o'g'il bo'lsa kuyov bo'lib ham xursand bo'ladi-ya, qo'l kissada. Boplab qo'yganda. Dadasini ko'rib qolsa dadu, o'g'il. Xuddi dadasi o'g'il ko'rmaganda. Bittasini xotini tuqqan ekan, roddomga borib baqiryapti. Xotin! Nima bo'ldi? Bo'rimi, tulki? Xotini ham hazilkash ekan, odam. Bilaman odamligini, men o'g'il qizim. O'g'ilmi? Dada, kimga o'xshaydi? Siz xotini odam, siz u odamni tanimaysiz.
1: Hangoma ustalari.

0: podcast radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ozoda, o'tir, bir san bilan gaplashib olaylik.
1: Nimani gaplashamiz, tinchlikmish qilib?
4: Ha, tinchlik, o'zim shundoq, san bilan anchadan beri yaqinroqdan gaplashmadik.
1: Voy, bostaki, yo'q, bir gap bor, butta bir gap bor. Birodan pul oldingizmi?
4: Yo'q.
1: Voy, unda ishdan ketdingizmi?
4: Yo'q, nafasingni sig'roq qil.
1: A, bo'lmasam biron kim bilan urushgansiz.
4: Yo'q.
1: Unaqadacha aniq eta olaman. Aniq, mana aniq bu. Pulingizni yo'qotgansiz.
4: Unaqamas, to'g'ri gapirdigani qo'ygin.
1: Aldamasdan to'g'risini ayting. Kimni sevib qoldingiz, ha? Kimni sevib qoldingiz? Mendan yashirmang, aytavering.
4: Yaxshi yotib turgin demoqchi edim.

0: Hikmat izlab.
1: Sizni o'z ota-onangizga bo'lgan munosabatingiz kelajakda farzandlaringizni sizga bo'lgan oqibatida namoyon bo'ladi. Ota-ona o'rtasidagi mehr-muhabbat, ishonch va sadoqat kabi fazilatlar mujassamligi tabiiy hol. Biroq ayrim sabab ushbu rishtalar uzilsa, ishonch oynasiga dars kelsa-chi, fikrlarimizga dalil sifatida hayotiy voqea bilan o'rtoqlashsam. 30 yoshga kirgan Sevinchni qattiq bosh og'rig'i bezovta qila boshladi. Rejalashtirgan hamma ishini bir chetga surdi-da, shifokor huzuriga shoshildi. Uzoq tekshiruv va ko'riklar natijasida unga miya saratoni tashxisi qo'yildi. Ko'z o'ngi qorong'ulashgan Sevinchni chamasi 60 yoshlardagi shifokor ayol qo'lidan mahkam tutdi. Qizim, hayotda ko'p noxushliklar ro'y beradi. Kim bilandir qattiq xafalashgandirsan, ko'ngling og'rigandir, balkim sen o'zing kimnidir ranjitgan bo'lishi mumkin deya uning ko'zlariga tikildi. Ko'z yoshini artib turgan Sevinch esa, mening kasalimga buning nima aloqasi bor? Bu tuzalmaydigan dard-ku axir deya yuzini burdi. To'g'ri, salomatlik bitta-yu dard esa mingta, deya shifokorlik tajribasida u kabi og'ir xastalangan bemorlarni dardu alami bois bu kabi kasalliklar kelib chiqishi xususida tushuntirdi. Shifokorning bu maslahati Sevinch uchun xuddi bir cho'pchakday tuyuldi. U orqasiga ham qaramay yurib ketar ekan, shifokorning "Sendan nima ketdi? Bir urinib ko'r, bu ham sen uchun bir imkoniyat-ku" degan so'zlari yangradi. Sevinch uyiga qaytib, o'tgan umrini xuddi kinoplyonka kabi ko'z oldidan o'tkaza boshladi. Bundan 5 yil burun onasi bilan qattiq tortishib qolgani, shundan beri biror marta xabar olmagani haqida esladi. Ustiga paltosini ildi-da, shoshgancha onasining uyiga yugurdi. Sevinch onasining bag'riga xuddi kichik qizaloqday otildi. Yig'lagancha onasidan uzr so'radi. Bu uchrashuvni deyarli har kuni kutgan ona shak shubhasiz o'z farzandini kechirdi. Oradan bir oy vaqt o'tdi. Sevinch ming hadik ila shifoxonaga qayta tekshiruv o'tish uchun yo'lga tushdi. Tekshiruv natijalariga ko'ra, miyadagi shish avvalgisiga nisbatan anchayin kichraygani ma'lum bo'ldi. 3 oydan so'ng esa shish umuman g'oyib bo'ldi. Aslida hayot turfa xil voqealarga, kutilmagan tuhfalarga boy. Asosiysi unga bo'lgan ishonch muhim. Dilozorlik nafaqat ko'ngilni xira qilar, balkim og'ir xastaliklarni keltirib chiqishi mumkin. Zero aksariyat kasalliklar asab tizimi muvozanati buzilish natijasida paydo bo'ladi. Eng muhimi, xafa qilishsa, jahlingiz chiqsa, o'zini qo'lga ola bilish, kechirimli bo'lish, uzr so'rashdan uyalmaslik lozim.

0: Маркас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Күлдіргеч.
3: Bolla, ma bitta narsa aytmoqchiman. Yangobod degan bozor popularni bozor bo'lgan hozir. Na Koreyski, na Alaskunga teng kela oladi hozir.
4: Borman.
3: Haqiqatda. Ekmash kichkinasidan ta katta ham o'z Yangobodda. Endi bozoran bu yog'iga gektar, bu yog'ida sektar ekan, uzunligi. Endi shunaqa katta bozor hamma narsa bor. Ma bo'lsangiz mazza qilib olasiz. Bo'litdi gaykasidan to yangi tug'ilgan xotini ishagida dumigacha bor.
5: Kiyimlar ham bormi?
3: Ha, o'zi bu artistlarni 90% o'shandan kiyinyapti-ku.
4: O'zim ham aytdim bular nimaga allam balo kiyinishadi.
3: O'sha kiyimni o'shardan. Qattan se Alaski Turkiyadan keldi, Dubayda. Qanaqa Dubay? Dubaydan kelgan? Yangi boki kelgan-da. Kiyimni narxiga ham tushunmaysan. Bozor g'alati bir ertakka o'xshaydi.
4: Nimaga?
3: Bozorga kirib borib, 120 ming turadigan palto. Magazinda ko'rdim, 120 ming. Borsam qarqam pul ishlatibdi.
4: Nech bo'lgan?
3: Palto nech bo'ldi desam, 3 prosho. 3000, 2000 bermoqchi. Shub qo'yg'onadi. Yo o'g'irlagan buni. Yo madr qilmoqchi. Qayerdan keladi? Nima sota bilmaysan, lekin zo'r.
5: Haqiqatan ham zo'r ekan.
3: Bozorda bo'l texnika bor. Hamma narsa bor. Kiyim, kechak, texnika o'ziga qo'l. Kashlar tushsa odam sotaveradi. Mana, sen Yangobodga yaqinda qo'shning Tatar kampir bormi?
4: Ha, haqiqatan. Bilasanmi, og'aynim? Hali domim tagida kampir bor-ku. O'sha kampir. Domni tepasidagi mushukcha chiqib bozorga sotdi.
3: Yo'q.
4: Ha, borib sekin so'radim. Ha, to'ja bul, ab mushuk nech bilsan? Baya qarab nima dedi-ku?
3: Nima dedi?
4: 5 prosho dedi.
3: Mushuk ishlagan mushugini.
4: Mushuk. U mushukni qarg'ab topchiqar, bilasan? A mushukni olib sotadi. Hali egasidan qaytib kelib, yana domga qaytib keladi. Yana olib sotadi. Yana qaytib keladi, yana olib sotadi, yana qaytib keladi.
3: Tirikchilikdan so'ng har hafta 5000 bor.
4: 5000 bor. Oyiga 20 ming so'm pul bitta mushukdan.
5: Menga qara, Tiyotiya Babulingdan so'rab ko'r, o'sha mushuk qachon bolalar ekan?
4: Nima qilasan?
5: Men ham bir Yangobodda tirikchilik qilib ko'raymi shu bilan.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yana bir narsa, qarg'alarni qarang, qarg'a yozda uchib ketmasa nima deysan? Qarg'a xurt qishni qahraton sovuqdi qushi bu. Yo'q joyga tiqilgani qarang. Kimga joy yetmayapti? Bitta joyga ikkita bilet sotilgan, to'g'rimi? Bu postoyanli yo'q bu yerda nima? Bu birinchi marta emasmi? Biz bir seansga ikki seans bilet sotib olamizda, joyni topib oladi deymiz. Yarmi gapdan qolib ketdinglarda, men sizlarga rahmim kelyapti biroz. O'tirib olinglar, o'tirib olinglar, xo'p, sig'asizlar. Qora qarg'a yozda uchib ketmasa nima deysiz? Qop qora qarg'a ming marta ko'rganmiz, qa deb qoldi har zamonda. Shunday qilib to'da to'da bo'lib yuribdi aylanib. Oldin uchib ketardi, oktyabr oyida qaytib kelishardi. Hozir umuman uchib ketmayapti. Qarg'ani ko'rdim, qarang, paxsa devor ustida o'tiribdi, mulshidek o'tirib havoni sig'idi. 50 gradus issiqda qora choponni kiyib olgan, mulshidek o'tiribdi, og'zi katta ochiq, tili ham qo'rqib qolgan bo'lsa kerak, qarasha bo'lmaydi. Ey, qora qarg'ani umuman qarg'ani terlaganini ko'rganmisizlar? Terlab ketyapti beshara. Makaday, makaday ter chiqib ketyapti. Mulshidek o'tirib, bir kulgim qistaydi, bir rahmim keladi, bir jahlim chiqadi. Oldiga bordim, bu qarg'a dedim. Nega bu havoni sig'ida o'tiribsan, o'zingni o'zing qiynab? Oldin uchib ketardinglar, kuzda kelardinglar. Ha, bu nega bu ota bolaning qilig'larini qilmasdan borib kelish yo'q qoldi sizlarda? Bu yozda ham shetda o'tiribsan desam, birinchidan san meni sallama deydi. Men sendan kattaman deydi. 250 ga kirdim, gaping bormi? Bilasan-a, qarg'a 300 ga yashaydi dedi. Men bilaman desam, mashinaqaman 250 ga kirganman. O'zbekchani ham bilar ekan bu qarg'a. 250 yildan buni borib kelganligi O'zbekistonga o'rganib ketganda bu. 250 ga yashaganini biladi-da. Birinchidan deydi, menga rahming kelmasin, men o'zim bilib turib qoldim. Nimaga uchib ketmayapsiz desam, men endi qarib qoldim. Uchib yoqa borishim kerak, bu odam uchib yoqa kelishim kerak deydi. Bunday hisob kitob ko'rsam, menga nivi gidni ekan deydi. Qarg'aga vigidan vigidan nima foydasi bor ularga? Shuni ham hisob kitob qilyapti ekan.
3: Hangoma ustalari.
2: Insoniyatchi, insoniyat ongi o'zgaryapti. Albatta, yaxshi tomonga albatta. Insoniyat ham o'zgaryapti. Bittasi sumalayga bo'lganimizdan keyin kosalarni yig'ishib kelgan, bay bay bay bay bay. Shu sumalada yana bormi qizim dedi. Bordi, yana bir kosa olib keldi. Ey, sumalak yeb, men bunaqa sumalak yemaganman dedi. O'tgan yili Navruz paytida. Ey, bu haqiqiy sumalak ekan. Rangi ham sumalakka o'xshaydi. Shirinligini qarang, vitamin, minerallarga boy ekan. Ey, shu vitamin, xullas sumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini berish kerak deydi. Qarang, Nobeldan tanir ekan bu. Mana aytdim, aka dedim, kulgili bo'lish kerak. Bu sumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini berib bo'lmaydi dedim. Nimaga dedi? Chunki sumalak dedim, Nobeldan 2000 yil oldin paydo bo'lgan dedim. Shuning uchun dedim, shu Nobelni o'ylab topgan odamga sumalak berish kerak dedim.
3: Hangoma ustalari.

0: radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, Asadoda.
1: Ikki dugona.
3: Nazo, imtihonlarni qalay topshirding?
4: Imtihonlarnimi? Bilasanmi, manchi bu imtihonlarni qassa ham katta muvaffaqiyatlar bilan topshirdim.
3: Voy Nazo, tabriklayman.
4: Rahmat.
3: Qanaqa qilib topshirding? Qoyil malikaning o'rta osanga hech narsani bilmaydigan odam omadli topshirishiga.
4: Sen to'g'ri domlalar ham qoyil qolishdi-ku bunga.
3: Yo'q, olib qochma endi, qayerdan bilding?
4: Voy, ishonmayapsanmi? Bilasanmi, hattocha shunchalik hayratlanishgandanchi, o'sha professorlar hamchi javobimni yoqqanidan, ular keyingi semestrda hamchi qaytarishimni so'rashdi.
3: Nima? Muvaffaqiyatli topshirganmish. O jinni, imtihondan o'ta olmabsan-ku. Keyingi semestrga qolgan bo'lsang, lekin bekorga ovora bo'lishadi de nazo.
4: Nima bo'pti? Agardachi javobim yoqmaganda, meni yana keyingi semestrda ham eshitisharmidi? O'ylab ko'rgin o'zing.
3: Ha, to'g'ri.
4: Nima to'g'ri?
3: Umr bo'yi ishlamagan kalla keyin ishlab qolarmidi?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Har bir bola tarbiyaning birinchi saboqlarini oiladan oladi. Oila yangi tug'ilgan chaqaloqning kelajakda qanday inson bo'lib yetishishini belgilab beruvchi omildir. Farzandining sog'lom inson bo'lishini oldiga maqsad qilgan oilaning kichik a'zolari albatta komil, fozil va sog'lom bo'lib ulg'ayadi. Zero muhiti sog'lom bo'lgan oilaning bolasi albatta sog'lomdir. Sog'lom bola esa mustaqil vatanimiz kelajagidir.

bir jinnixonaga doktorlar kelib, jinnilarni tekshirmoqchi bo'lishibdi. Qarashsa, jinnilar devorga motosiklning rasmini chizib qo'yishibdi. Shunda barcha jinnilar devordagi motosiklga sakray boshlabdi. Lekin bir jinni burchakda sakramasdan jim o'tirganmish. Doktor uning oldiga kelib, "Nega sen devordagi motosiklga sakramay turibsan?" Jinni o'ylanib qolib, shunday debdi. "Bu motosiklning kaliti menda-yu. Qolganlar ahmoq jinni bo'lsa, sakraveradi."

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Ay ay ay. Vostaki, ihre otmasizchi. Vostaki uxlamayman. Vostaki, yana bir marta xuray otsiz, u sizdan suv quyib yuboraman. Voy, tobi, bu odam menga ishonmayapti shekilli. Rostdan aytyapmanmi? Hozir jim bo'lmasangiz, u sizdan muzdek suv quyib yuboraman. Vostaki. Xuray otishni bas qiling-ne, bo'ldi qiling-ne. Menga qarang, agar hoziro bo'ldi qilmasangiz sizdan xafa bo'laman. Tovba qildim, men bu odam bunaqa. Menga qarang, hozir yana bir marta xo'ray otsangiz uyimga ketib qolaman.

0: Hikmat izlab.
1: Qadimda bir boy kishining 3 o'g'li bo'lib, ularga juda mehribon ekan. Vaqt o'tib, farzandlar ulg'ayib, voyaga yetishibdi. Ota esa keksayib qolibdi. Shu sababli barcha boyligini farzandlariga taqsimlab berishni maqsad qilibdi. Dono ota boyligini farzandlariga teng taqsimlabdi. Lekin bir qimmatbaho gavharni o'zi bilan olib qolibdi va o'g'illariga bunday debdi. Bu juda noyob va qimmatbaho tosh. Agar kim hammaning ham qudrati yetavermaydigan ishni qilsa, shu gavhar bilan uni mukofotlayman. Oradan bir necha kunlar o'tgach, otaning huzuriga katta o'g'li kelib, o'zining gavharga haqli ekanini aytadi. Otasi undan nima qilganini so'raydi. U bunday javob beradi: "Bir kishi menga ko'p molini omonat qoldirib ketdi, lekin mendan molini olganimni tasdiqlovchi vasiqa qog'ozini olmadi. Molini olganimda esa odamlardan hech kim guvoh bo'lmadi. Shu sababli men uning molini qaytarmasdan olib qo'ysam bo'lar edi, lekin amalimning savobini o'ylab, mollarni egasiga qaytarib berdim", otasi dedi. "Ey o'g'lim, bu ishingizda omonat bordir, lekin men sizga gavharni bera olmayman. Chunki omonatdor hamda vafoli bo'lish har bir kishining zimmasidagi vojib amaldir." Keyin o'rtancha o'g'li kelib debdi: "Otajon, men gavharga munosibroqman deb o'ylayman." Otasi esa: "Ey o'g'liginam, gavharga munosib bo'lish uchun qanday olijanob ish qildingiz? Men qirg'oq bo'ylab sayr qilib yurganimda tasodifan daryoda cho'kayotgan bir bolani ko'rdim. Uni qutqardim va onasiga olib bordim. Bolakay onasining yolg'iz farzandi ekan. Siz yaxshi ishni qilibsiz, lekin sizga gavharni bera olmayman. Chunki buni boshqalar ham bajarishi mumkin. Insonlar bir-biriga doimo yordamchi bo'lishlari lozim." Shu payt kenja o'g'il ham kirib kelibdi. "Padari buzrukvorim, men bir ish qildimki, shoyat u ish bilan qimmatbaho gavharingiz ila meni mukofotlasangiz." Otasi qiziqib so'radi: "Ajabo, qanday sharafli ish qildingiz?" O'g'il javob berdi: "Qorong'u kechalarning birida menga ashaddiy dushman bo'lgan kishini qirg'oq bo'yida uxlab yotganini ko'rib qoldim. U odam menga ko'p azor berar edi. Uni tashlab ketish ixtiyorimdagi narsa edi. U suvga g'arq bo'lardi. Men esa uning aziyatlaridan forig' bo'lardim. Lekin men uni xavfsiz joyga ko'chirdim. So'ng yo'limda davom etdim." O'g'lining javobini eshitgan ota uni bag'riga bosib bunday dedi: "Bu ishingiz naqadar oqil hamda farosat sohibi ekaningiz xabarin berur va sizni ushbu qimmatbaho gavharga haqdor qilgay." Ko'rdingizmi azizlar? Kenja o'g'il o'ziga doimo aziyat yetkazib kelayotgan insonni qutqarib, qimmatbaho gavharga va otasining mehriga, hurmatiga erishdi. Zero yomon ko'rgan insoningizga ham yaxshilik qila olsangizgina siz olijanob insonsiz. Aziz tinglovchim, avvalo hayotingiz davomida g'ayrli insonlar duch kelmasin. Mabodo shunday bo'lgan taqdirda ham ularning og'ir ahvolga tushganini ko'rsangiz, yordam qo'lini cho'zishdan ikkilanmang. Shunda gavhar bo'lmasa ham rahmat eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Sanjar,
3: o'la.
2: O'g'ayni, harbiy xizmat davri esingda bormi?
3: Dahshat davr. Nimalarni ko'rmadik? Bu boshdan nimalarni ko'rmadi? Nechta tabriti ko'rdi?
2: Tarbiyani o'sha yerdan oldik.
3: O'sha yerdan oldik.
2: Hattoki bir-birimizni sizlashib o'rgandik, esingdami?
3: Ha, majbur edik-da.
2: Shuhrat esingda bormi?
3: Palakatmi?
2: Palakat. Qara, nimaga o'sha paytda samlan menga bittadan pistolet berardi-da? Shuhratga ham pistolet, ham avtomat berardi.
3: Endi ukam Shuhratni o'zing bilasan. Shu bezorilar qo'lidan urib pistolet olib qolmasin deb qo'liga avtomat berib qo'ygandi. Bola, sizga bitta savol. Pirat degan so'z bu. Pirat bu o'sha panoramadami bir joyda kino ketayotgan bo'lsa, hali u kino chiqmasdan turib olib tarqatib yuborish.
2: Xo'sh,
3: qaroqchi deymi? Pirat. Shu piratlar qayerda ko'p rivojlangan?
2: Butun dunyo bo'yicha aytishlaricha Fransiyada rivojlangan.
3: Yo'q, topolmadim.
4: Menimcha Amerikada bo'lsa kerak.
3: Topolmading.
2: Ha, Italiyada bo'lishi kerak.
3: Yo'q.
4: Ayo. Fransiyada.
3: Topolmading, hozir aytildi-yu. Topolmadinglarmi? Bilmasangiz ish bo'ldi. Pirat eng rivojlangan cho'qqiga chiqqan pirat Yangobodda.
2: Yangobodda?
3: Ha, Yangobodda eng rivojlangan joyi. Nimaga desa, ko'rgan bo'lsanglar, qushda yengil kinofilmni yengisi chiqib, ikkisi chiqib, hamma yoqda bir kunda premyera butun dunyoga tarqatamiz deb reklama ketdi.
2: Xo'sh,
3: 26-chi kun reklama ketyapti, tarqalib qo'yiladi bir kunda deb. 24-chi kuni Yangobodda bu disk chiqib o'tir.
4: Yo'piray.
2: Aytishlaricha 29 may kuni butun jahon tanigan Michael Jackson konsert berar ekan.
3: Kallang bormi? A shuni kazetani diskini yangi bo'tsa sotyapti-yu.
4: Ha, Michael Jackson hali konsert bergani yo'q-ku.
3: Zato yangi konsertini diskini sotyapti.

0: 난 좋아. 아슬 좋대.
1: Aslzoda bilasanmi? Anu san gaplashib yurgan yigiting bor-ku, o'sha rostdan ham senga uylanmoqchi ekan.
0: Yo'q, ey, rostdanmi? Qayerdan bilding? Senga kim aytdi o'zi, Nazo?
1: O'zi aytdi.
0: Nima? Senga o'zi aytdimi? Nima deb aytdi? Qachon aytdi?
1: Men kecha o'sha yigiting bilan gaplashib qolgandim. O'shanda rostdan ham Aslzodaga uylanmoqchimisiz desam, "Ha, men uchun har qanaqangi ahmoqliklar qilishga tayyorman. Nega uylanmas ekanman?" dedi.
0: Nima? Hali shunaqami? Men unga ko'rsatib qo'yaman ahmoqlik qanaqa bo'lishini.
1: Qo'y, Aslzoda o'zingni bosgan o'rtoq, arzimagan narsaga shuncha janjal qilmagin.
0: Borsanam, nimaga san o'zi bilan gaplashib o'tiribsan?
1: Voy, ko'chada ko'rib qoldim, Aslzoda. Nima, indamay o'tib ketishim kerakmidi?
0: Ha, indamay o'tib ketishing kerak edi, Nazo.
1: Voy, bu. Bo'pti, xo'p, endi ko'rsam indamasdan o'tib ketarman. Aslzoda, sumkani mana tepamdagi tokchadan olib qo'ygin. Hozir ustimga tushib ketsa, keyin yomon bo'ladi.
0: Xotirlama, Nazo. Baribir ichida sinadigan narsa yo'q, tushsa tushar, nima qipti?
1: Iya, meni boshimchi.
0: Yaxshi bo'lardi. Boshingga bir tushsa, keyin ko'chada birovlarni yigitini ko'rganingda tanimasdan indamay aqlli qiz bo'lib o'tib keturarding.
1: Nima? 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Vaqt oliy hakam. Tong otadi, kun botadi. Umrimizning yana bir kuni tarixga aylanadi. Tarixga aylanayotgan kunimiz besamar o'tmasin. Boshlagan ishlaringizga unum, rivoj va baraka tilaymiz. Labingizdan kulgu, ko'nglingizdan quvonch, xonadoningizdan fayz ketmasin. Kuningiz yaxshi xabarlar bilan boshlanib, yaxshi xabarlar bilan yakun topsin. Umringiz uzun, rizqingiz butun bo'lsin. Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat.

0: сейчас радиосюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Kal sartaroshxonaga kiribdi. Sochini oldirib bo'lgandan keyin hisob-kitob paytida sartarosh kalga 2 barobar qimmat aytibdi. Bundan jahli chiqib sartaroshga kal, nima bunaqa qimmat zaratga qo'yasiz? A deyarli sochim to'kilib bo'lgan bo'lsa, nima bunaqa qimmat so'rayapsiz? Sartarosh boshini qashlab, "A bu yo'q sochni qidirib olish o'zi bo'lmaydi, ukamdirmish."

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki o'ziyamchi hisob kitobi juda qoyillatarkansiz.
5: Nimaga unaqa kesatyapsan, Ozosh?
2: Yo'q, men sizga 20 ming sim bering desam, siz menga 10 ming sim berganingizni qarang.
5: Ozoda, men maktabda matematikaga 5 baho o'qiganman.
2: Unaqada nimaga menga 20 ming o'rniga 10 ming berdingiz?
5: Endi haliga nimaydi? Adashib ketib boshqa pul berorgandim-da.
2: Yo'q, o'zicha Vostaki gap olib qochmasin, to'g'risini aytaring. Sizlar u kara jadvalni umuman bilmaysiz.
5: Ozoda, sandan yaxshiroq bilaman. Hatto kechki uxlayotganimda uyg'otib so'ragan, to'sh ketib beraman.
2: Xo'p, bo'lmasa aytingchi, 3-9 ga ko'paytirsa nechchi?
5: Men senga kechqurun dedim, kunduz emas. Kechqurun kelib beraman.

0: Hikmat izlab.
1: Har bir insonning qadr-qiymati o'z ishini qoyil qilib bajarishida. Hikoyamiz oddiy bir kirakash haqida. Kunlarning birida kirakashga shahardagi mashhur millionerlardan birini qayergadir olib borishga to'g'ri keldi. Haligi millioner mashinadagi hisob-kitob uskunasiga qarab, oz ham emas, ko'p ham emas, aniq ko'rsatilgan qiymatga yarasha haq to'ladi. Shunda kirakash so'radi: "Kecha o'g'lingizni olib kelib qo'ygan edim. U menga cho'chaqa sifatida 100 dollar bergan edi. Siz bo'lsangiz, tiyin-tiyinigacha hisob-kitob qilib o'tiribsiz. Nima ham deya olishim mumkin? O'g'limning millioner otasi bor, men esa yetimman." Qissadan hissa, peshona teri bilan mehnat qilgan odamgina pulning qadrini biladi.

0: Maya qara ulpat, ulpatimizcha pismiqdi, jin desa pismiq. Mashina opsan bir og'iz aytmaysan.
1: Aytmaysan, unda yuvardik.
2: Endi shu ozgina yig'ganimiz bor edi. Oldik og'ayni.
0: Yaxshi, qo'y. Maya qara, mashinaga mayitofon qo'ydirdingmi?
2: Mayitofonni zo'rini qo'ydim. Pioner degandan qo'ydirdim. Kavolgalarni suv eshitib maza qilasan dam olib. Hali bir olib kelaman.
0: Nimaysan, hozir olib kelmading-a, ulpatda uchalamiz maza qilib minardik.
1: Qataysa qilardik.
2: Endi shu ozgina kamchiligi bor.
0: Qanaqa kamchilik?
2: Endi shu og'ayni mashinaga motor qo'yish kerak.
0: O?
2: To'rtta balon qo'yish kerak. Uchta eshik. Oldiga, orqaga labovoy qo'yish kerak. Endi ichiga ozgina shu ikkita sirena qo'yish kerak.
1: Mashinaning hech narsasi yo'q ekan. A maytofonni nimaga qo'yding?
2: Ahmoq. Kallani ishlatish kerak. Maytofoni bor mashinaga. Klient ko'p o'tiradi.
0: Maytofoni qayerdan olding?
2: Shuncha narsani sotib maytofon oldim.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki dükkanı.
3: Voy, Aslzoda, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nimaga yig'lavotsan?
2: Bilasam, Nazo, imtihonda domlan bitta ham savolga javob bermadim.
3: Nima, ikki qo'ydimi? Men senga etudim yaxshilab tayyorlangan deganim, to'g'rimi?
2: To'g'ri. Men ham shunga yig'lavonman, de. Domla menga ikki qo'ymadi. Ertaga kelgin dedi, Nazo.
3: Iya, ertaga kelgin degan bo'lsa yaxshi-ku.
2: Nimasi yaxshi? Ertagacha men hamma bilganlarimni esimdan chiqarib qo'yaman.
3: Voy, o'z bitta ham savolga javob bera olmadim deyapsan-ku. Nima esingdan chiqadi?
2: Hammasi O'zingchi topshir bo'ldingmi imtihonlarni?
3: So'rama o'rta, menda ham sandan besh battar bo'ldi.
2: Yo'q, nima bo'ldi, Nazo?
3: Faqat tarixdan tashqari hamma fanlardan yiqildim.
2: Rostdanmi, tarixni zo'r topshirdingmi?
3: Esing joydami? Bizda bu yil tarixdan imtihon yo'q-ku, qanaqasiga topshiraman?
2: Ha, hayron bo'ldim, o'zi men bo'lishi mumkin emas-ku. Sen imtihon topshirishing deb, Nazo.
3: A?
1: Ikki dugona.

0: satrda.
1: Ayollar erkaklarda bor hamma narsani nimaga talab qilishlarini bilmayman. Axir ularda barchasiga qo'shimcha sifatida erkaklar ham bor-ku.

0: farqi bor. Turli qasan o'zingcha, o'zingcha sen Laylasan, o'zingcha sen tanhosan. Menga nima farqi bor? Turli qasan o'zingcha, o'zingcha sen Laylasan.
1: Tinglaymiz,
2: tinglaymiz.
3: O'ylaymiz,
2: o'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz,
2: mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Ijtimoiy din darmon.
4: Butun umr qizim bo'lishini orzu qilganman.
5: Oyjon, keling men sizga yordamlashaman.
4: Kelinim o'g'lim bilan turmushining birinchi kunidanoq meni oyjon deb ataydi. Men esa uni qizim deyman. Qizim, hamma narsaga ulgurasan va imtihonlarni ham muvaffaqiyatli topshirasan.
6: Sizni o'qishga kirganingiz bilan tabriklaymiz.
7: Go'zal, siz uchun qalbdan tabriklayman.
5: Aspiranturaga muvaffaqiyatli kirishimda oyjonimning hissalari katta. Biz ahil oilamiz. Oyjonimning maslahatlari va yordamlari tufayli ko'p narsaga erishyapman. Oyjon, behisolsam-chi?
4: Ha, qizim, mazali bo'ladi. Bizni uyimizda tinchlik va xotirjamlik hukm suradi. Farzandlarim, baxtli bo'linglar.
8: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Podcast.
1: Маркас радиосе.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hangoma ustalari.
1: O'sha uchun bo'lsa kerak, ba'zan hayron qolasiz. Bizni bolalarimiz nega unday, nega bunday deymiz-u, lekin aqllilar ham juda ham ko'p. Lekin ba'zan o'zimiz ham sababchi bo'lib qolamiz. Mana masalan, yoshligida bolalarni ona sutiga to'ydirmasdan mol suti bilan katta qilamiz. Mol nima o'zini suti bor, lekin o'shini 15 minut o'tirishga vaqti yo'q. Ana ish qilish kerak, mana ish qilish kerak. Ey, bo'ldi, ey, bo'ldi, ya, bo'ldi, ya. Otib yuboradi, ketdi shular. Hali bola yeydi. Yaqin boradi, bu yoqqa keladi. Opasi edi, ana butilkada paqirdan sutdan butilka hisob bergan shunga ichib o'tirsin. Ish qilgani qo'ymayapti, hozir otin kelsa mani urishadi deydi. Hali bola katta butilka sutni berib qoldi, emay va to'g'ri mazza qilib sutni ichib. Ha, mol sutdan nimani xarakteri? Molni xarakteri o'tadi-da. Mol suzong'ich bo'lsa suzaman deydi, keyin katta bo'lsa tepong'ichni tepaman deydi. Ha, insondan insoniylik, odamiylik, mehr o'tadi, bir nur o'tar ekan. Insondan inson suti bilan katta bo'lgan chaqaloqlar umuman kasal bo'lmas ekan, immuniteti kuchayar ekan. Ha, mol sutidan nima o'tadi? Molni qarayotir o'tadi. Keyin inson katta bo'lganing insonning aqlini talab qilamiz o'sha mol suti bilan katta bo'lgan bolada. Albatta talabga javob bermaydi. Mana shu tomonlar bor, lekin bizning bolalarimiz aqlli. Juda ham aqlli, baribir ham. Bola bo'lsa shoh bo'l deydi. Bir bolacha oyog'im tagiga 5 ta g'ishni qo'yib olib, g'ishni ustiga chiqib olib, eshikni qo'ng'irog'ini kirib qo'ysa qo'lim cho'zarmish. Hech qo'li yetmasmish. Sakrasam yetmasmish. Bir rahmi kelgan odam ko'rib qol. Hajiyam, qo'li yetmayaptimi? Shu knopkani bosib beraymi desa, ha, tog'a bosib bering debdi. Necha marta bosaman desa, 5 marta debdi. Erinmagan sortni qarang. Zing zing zing zing zing 5 marta bosib, ana, endi nima qilamiz, jiyan desa, endi qochamiz tog'a dermish. Birovni uy ekan bu.
2: Hangoma ustalari.
1: Kuni uchun ham bo'lsa kerak, mehnat degan narsadan qo'rqmaydi. O'zbekni bolasi tug'ilganda mehnatni o'rtasi tug'iladi. Ishoninglar. Gapirishni bilmaydi, yurishni biladi xolos. Ota-onasini so'rasang bilmaydi, otini so'rasang bilmaydi. Qo'lda cho'p, qo'y haydashni biladi. Oting nima sen? Otingni oti kimsan? Qo'y o'zingni kimsan? Vobshe gapira olmaydi. Lekin qo'y baxishni biladi. Bo'pti, xayrsiz. Qarang, otini bilmaydi. Qo'yni baxishni biladi. Ota-onasini tanimaydi, qo'yni taniydi. Bizning bolalarimiz shunaqangi yoshligidan mehnatga mos tug'ilgan. O'shuning uchun ham hech qachon mehnat bilan ularni qochirib bo'lmaydi. Bir bolacha birovni bog'iga kiribdi, sho'xda. Olmalardan o'g'irlab maykaga solib tursa, bog'bon ko'rib qolib, tush pastga, uyalmaysan o'g'irlik qilgani, hali qarab turmasan otangga aytaman, ta'zirini berib qo'yaman desa, olmadan qarchilab oldi. Mani otam mani urushmanglar debdi. Nega urushmas ekan sani olsang desa, yana olmadan qarchilab. Chunki otamni o'zi ham hoynaki daraxtda o'tiribdi turmish.
2: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What's it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Bir, ikki, uch, o'ngga, bir, ikki, uch, chapga.
4: Ha, Ozoda tinchlikmi? Nima qilsan o'zi?
1: Ko'rmayapsizmi? Zinadan oldidan uyimizgacha necha qadam borligini hisoblayapman.
4: Nima qilsan hisoblab, jak kerak bo'lsa, ana, anavi shkafdagi metrni olib chiqib hisoblayqo.
1: Voy, metrni nima qilaman? Shunda o'zi, mana qaraganimda endi nobodo ko'zim ko'rmay qolsa, shu necha qadamdan keyin uyimga kirib borishimni o'lchayapman-da.
4: Xudoim, dardini bergan ish qilib davosini ham bersin de.
1: Bir nima dedingizmi?
4: Yo'q, hech narsa demadim. Repetitsiyani qilaver, davom ettiraver.
1: Bo'pti. Vostaka qani bitta sinab ko'ramiz. Siz qarab turing, xo'pmi?
4: Xo'p.
1: 1 2 3 Voy, voy, voy vostaka, nima balo, namuncha qattiq?
4: Qattiqroq tort, qattiqroq tortki?
1: Mana, voy vostaka, bu bo'lmayapti-ku. Nima balo, eshigini qulflab qo'ydingizmi?
4: Yo, qarasang eshigini ochmoqchimiding?
1: Ha,
4: ichkari gitar ichkariga.
1: Voy, vostaka, tavba qildim. Odam ustidan kulishga rosa ustasiz, tavba qildim.
4: Yo, men qattan bilay, sen eshigini ochmoqchiliging, men eshigini dastasi kerakmi deb o'ylamanda.

0: hikmat izlab.
1: Yangi qurilgan mahallaga ikkita qo'shni ko'chib kelishibdi. Ulardan birini uyda har kuni urush janjal bo'lar ekan, ikkinchi qo'shni ittifoqda sokin yashar ekanlar. Janjalkash oila ularga hasad qilar ekan, axiri urushqoq ayol eriga debdi: "Boring, bir kuzatingchi, nega ular hech urushmaydi? Yoki urushsalar ham tashqariga eshittirishmaydimi?" Urushqoq ayolning eri berkinib olib, asta tinch oilani kuzata boshlabdi. Ayol yo'lakchani polini yuvayotgan edi, biroq telefon qo'ng'irog'iga chalg'ib oshxonaga kirib ketdi. Shu vaqt hojasi bir narsasini unutib, ishdan bir ro'g'i uyga shoshib keldi-yu, yo'lakchadagi pollatda solingan chelakdagi suvni ag'darib yubordi. Hamma yoq shalobbog' bo'ldi. Bu holatni poylab turgan qo'shni o'ziga dedi: "Ana tamom. Hammasi tamom. Hozir katta janjal bo'ladi." Dilxiralik janjal bo'lishini diqqat bilan kutib kuzata boshladi. Shu vaqt ichkaridan tinch oila begasi yugurib chiqdi-da: "Uzr begim, men aybdorman. Chilakni beparvolik qilib oyoq ostida qoldiribman," desa hojasi: "Hech qisi yo'q bekam, men o'zim aybdorman. Oyoq ostiga qarashim kerak edi," debdi. Bu holatni ko'rgan janjalkash er uyiga mag'zun holda qaytibdi va janjalkash xotiniga shunday debdi: "Tushunarli hammasi. Men endi tushundim. Ularni uyida hamma aybdorlar yashar ekan, bizni uyimizda esa aybsizlar," debdi. Qissadan hissa shuki, oila muqaddas dargoh. O'z aybimizni tushunib yetish va bo'ynimizga olish ham bir fazilatdir. Imkon qadar bir-birimizni samimiy va riyosiz sevishga harakat qilaylik.

0: yillik oltin davrda to'ratgan ekan. Esingdami?
1: O'sha paytda esingizda bormi? Amerikalik domlalar Versace degan shim kiyishgan.
2: Bizdachi?
1: Bizda Versace degan shim umuman kiyishmagan. Bizda faqat Versace degandan kiyishgan.

0: Radio Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Hala aytdim u, men taniyapsizmi? Yo'q, falon qo'shiqda eshitganmiz, yo'q. Men falonchi falonchi shogirdiman dedim. Aytdim, men Hojibek Hojibek o'ziman dedim. Men tanib turibman ustozda, duo qiling dedi. Duo qildim, lekin kimligini bilmadim baribir. Endi bularni qaysi birini eshitamiz, qaysi biriga kuyamiz, qaysi biriga yonamiz endi. Mayli, bular ham tug'ilaversin. Lekin hazil qo'shiqchi niyat qilavermas kerak. Ilhom Parmonovga o'xshagan qo'shiqchi bo'lsa qaniydi. Yulduz Usmonova qo'shiqchi bo'lib qolsin, mana shu qizimiz yoki raqqosa bo'lsin. O'zlaring ko'paytirib qo'yib, namuncha ko'p ekan bular deb qo'yadi. O'zlaring dunyo keltiryapsizlar-ku, ayollar ayniqsa. O'shuning uchun keraksiz kadrlar emas, kerakli kadrlar niyat qilinglar. Mana O'zbekistonda nima yetishmaydi? Olimlar yetishmaydi. Ha, zo'r zo'r kasblar, masalan, buyuk insonlar yetishmayapti hozir. Yana bir narsa, mana stadionlarimiz bor, tennis kortlarimiz bor. O'shalarga yarasha sportchilarimiz yo'q hozir. Mana boksyorlarimiz bor, lekin zo'r futbolchilarimiz yo'q. Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnasha olmaydi endi. Nima sababdan? Chunki yo'q hech kim. Yangi yil komandasi tarqab ketgan, o'rni fermerlarga bo'lib berdi degan. Xullas, unisi ham unday bo'ldi, unisi bunday bo'ldi. Bitta Mirjalol Qosimov bordi, u ham pensiyaga chiqib trener bo'lib qutulib turgan. Chunki Mirjalol Qosimov bir o'zi zo'r o'ynagan bilan qolganlar bo'lmaganiga chatadi. Mana televizor ko'rib o'tiring, bizgilar tepasi. Varadan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarimiz qanday qilib qoldi? Deb qoldi. Yeh, deb qoldi. Xuddi sal qolgandekda gol bo'lishi kerak. Oho, u yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta varada qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi. Yana orqasiga qarab-qarab qoldi. Deb ketadi. Bunaqa moment birinchi marta bo'lishi mana dedi. U undan ham oldin, undan ham baland ketayotganda u. Mana turgan joyda tepaga qarab tepki mashinasiga. Varatov yozib bo'lgan.
3: Hangoma ustalari.
2: Xinoli qorni ko'rmayapman, vaqtim yo'q. Men yangilik tayyorladim xinoli qorni o'rniga. O'zimni gaplarimni yozib, shuni qaytarib o'tirdim. Yoki oshinni, yoki boshqalarni ko'rmaganman. Bitta ko'rdim qish paytida, o'sha haligi tangim kino nomi. Nomi nima edi o'zi? Saroy javohiri. Ana film, mana film. Men nima uchun filmda o'ynamayman? O'shunaqa filmlar bo'lsa o'ynardim dedi. Men kinoni ko'rgandan keyin nimasiga e'tibor berdim? Ana salomlashish madaniyati, ana ovqatlanish madaniyati, ana insonni bir-biriga hurmati, bir-birini eshitish, bir-birini ko'ziga tik qarash yo'q, yoki bir-biri bilan gap talashish yo'q. Tangimni bir necha bor masalan aybdor qildi. Aybi yo'qligini biz ko'rib turibmiz. Tangimni o'zi aytib bera olmayapti. Endi degan paytda 16 seriya tugadi deb yozib qo'ydi. Endi gapiraman men. 57 seriya tugadi. Aytolmay qolib ketadi. Betim nega aytmadi? Gapirib olish kerak. Nega jim turadi? O'zbek ayollari shunaqa qilib turadimi? O'sha narsalarni ko'rib maza qildim. Film haqiqatan ham zo'r. Mana kasallarni qarang endi. Mobodo ko'rib kasal erkak kishi bo'lsa, tangimni qarashga haqqi yo'q, chunki bu ayol kishi. Shuning uchun majlis qilib o'tirishdagi o'tirgandagi ustozlar, tabiblar hammasi qo'l ko'tarsa, rozi bo'lsa, o'shanda ham guvohlari bilan oldida 5-6 tabiblar turadi pardon orqasida. Bu kelib sekin o'shani pardon orqasida bunday qo'lini chiqaradi-da, uni bilagidan ushlab turib, qon tomirdan aytib beradi, qanaqa kasal bo'lgan. Igna qo'yish kerak deydi. Qo'ying demaydi. Yana majlis bo'ldik. Igna qo'ysa foydasi bormi, ziyoni bormi? Qo'ysak bo'ladimi, bo'lmaydimi? Mabodo ziyon bo'lib qolsa qanday qilamiz? Bu nimadan bo'lishi mumkin? Kasallikni aylantirib topib tariqini. O'shandan keyin yana bitta savishalik qilib turib, rozi bo'lyapti, keyin igna sanchib boshlanyapti. Bizda ham shunaqami? Bizda ham xuddi shunaqa. U doktorga kirsak ham siz mani kasalim deydi, bunisiga kirsak ham siz mani kasalim ekansiz dedi. Bunisiga oldiroq kelmaysizmi? U manku bo'lib davosi. Bunisiga borsak ham mani kasalim, hammasi kasalim. To'g'ri diagnoz yo'q. Yuraveramiz, hammani kasalisiz.
3: Hangoma ustalari.

g'arib dunyoda ko'rdim qancha noshukurlarni. Baxtli bo'la turib baxtsizman derlar. Aka ukasidan

0: ota-onang borligi o'zi baxt ekan. Tani joning sog'ligi o'zi baxt. Yaxshi yomon kuningda
1: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zode.
0: Nazo, bilasanmi, manchi ingliz tilini o'rganyapman.
1: Yo'q, nahotki san til o'rganayotgan bo'lsa.
0: Ha? Nima ishonmaysan? Ishonmasang, mam daftarlarimni ko'rib chiqdi, rassa hikoyalarini tarjima qilganman, qara.
1: Qani bir ko'ringchi. Xo'sh, nima? Voy, asl zodi, bu nima? Shu ham tarjima bo'ldimi? Hech qanaqangi ma'no degan narsa yo'ku?
0: Iya, Nazo, san meni tarjimammi emas, boshqa tayyor yozilgan hikoyani o'qibsan-ku?
1: Ha, men bu she'rni ham san tarjima qilganmisan?
0: Ha, o'zimcha rassa zo'r she'r ekan, o'qib chiqqan.
1: Tovba, bu tarjimada ham umuman ma'no yo'ku?
0: Uf, Nazo, rassa jonimga tegdingdi. Agar bilsang, qofiya bor joyda ma'no chetga o'tib turadi, tushunding, namuncha kamchiliklarni topurasan.
1: Ha. Demak, shuning uchun ham san o'zingga yarashgan, yarashmagan narsalarni kiyvorarkansan-da.
0: Nimaga endi?
1: Ha, endi moda turganda yarashish, yarashmaslik chetga o'tib turar ekan, demoqchiman-da.
0: Nima? 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Orzular kelajagimiz poydevori. Orzular bor ekan, qalbda ezgu g'oyalar, yuksak maqsadlar bunyod bo'laveradi.
5: Men ham askar bo'laman.
4: Jajji bolajonlarning murg'ak qalblaridagi bu kabi orzularning bisyor ekanligi kishini quvontiradi. Zero, yurtimiz ertasi barkamol farzandlar qo'lida.
5: Vatanimga xizmat qilaman.

Ko'chada bir chiroyli ayol bir erkakning oldiga kelib, "Kechirasiz, nazarimda siz bolalarimning birini otasi bo'lsangiz kerak." Dahshatdan qotib qolgan erkak, "Yo'q, bo'lishi mumkin emas, nahotki." "Voy, o'zingizni bosing, ne qovliqasiz? Men o'qituvchiman, o'quvchilarim otasi bo'lsangiz kerak deb o'yladim."

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi masalan shu sport bo'yicha gap ketdi, sport bo'yicha mana shu bir yil ichida juda ko'p voqealar bo'ldi. Yevropa chempionati futbol bo'yicha. Futbol muxlislari bilishadi. Yevropa chempionati bo'lib o'tdi. Afinada olimpiada bo'lib o'tdi kerak bo'lsa. Butun jahon tomosha qildi. Ana undan keyin Xitoyda futbol bo'yicha Osiyo chempionati bo'lib o'tdi. Kerak bo'lsa 3-4 ta gol urib qo'yishdi biz o'zbekistonliklar. Qoyil Mirjalol Qosimov tepgan golni ko'rdinglarmi? Shtrafnoydan bu tomondan tepilgan kopda kurchonni aylanib tomoshabinlarning ustida mamlakatga o'tib kelib turib, voratani orqasidan o'tib ketdi, shunday kirib ketdi gol. Voratani ham sezmay qoldi. Butun stadion o'rnidan turib ketdi. Bu golni ko'rgan Zinedine Zidane tomi ketib qopdi. Bu golni ko'rgan Ronaldo bilan Rivaldo umuman o'zidan ketib qopdi. Nima uchun? Chunki ularda chiroyli gollari bor, lekin bunaqasini ko'rmagan ekan. Bunaqa gol urmagan ekan. Haqiqatan ham chiroyli gollar bo'ldi. Bizning futbolchilarimiz ham o'ynasa bo'lar ekan-ku, 6 ta gol ursa bo'lar ekan-ku, chiroyli uzoqdan tepib gol qilsa bo'lar ekan-ku. Bo'ladi. Lekin ba'zan shunday o'yinlarni ko'rib qolamiz, tezlik yetishmay qoladi.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana Yevropa chempionatini ko'rgan bo'lsanglar, stadion liq to'la odam tutib ketgan, oq fakil, ko'k fakil, bayroqlar mashinasidan olishib, bayroqlar basharasiga chizib olgan komandasi qanaqangi futbolkada o'ynayotgan bo'lsa, qaysi rangda, o'sha rangdan kiyib olishgan ayollar ham bor, qizlar ham bor, ashulada aytilgan baraban surnaychalar chalingan tumovnat odam futbolda qarang, tezlik bir biriga shib oshib olib kelib bosh bilan buradi golga qaytib ketar ekan. Shib toshlardim, men o'zim bo'lay demaydi edi. Bir biriga oshiradi, olib kelib tepadi. Gol bo'lmadimi, menga qo'yib yana yugurib ketadi. Undan ham tez ketadi. Borib ketdan quvib yetib, iltimos qilib bo'lsa ham oyog'ini chalib yiqitib bo'lsa ham koptoyda olib kelib yana tepadi. Gol bo'lmadimi, yana menga qo'yib ketadi. A bizning futbolchilarimizchi? Olib kelib turib tepadi. Gol bo'lmadimi, o'sha joyda qoladi o'sha yerda. Ne gol bo'lmadi bu? Shuncha mehnat qayerga ketdi. Bir gol uradigan niyatim bor bo'lmadi. Bizda oshirish degan gap yo'q, o'zim gol uraman deydida. Bizda oshirish yo'q, o'zim olib ketaman. Ha, ko'rding, gol bo'lmadi. Ne qarab turibsan? Menga qo'yib yugurmaysanmi? Yana yangisi olib tepmaysanmi, gol bo'lmaydimi? Yoki bir-biringa oshirmaysanmi? Studiyalar bilan tortishib oladimi bizni bolalar? Ko'zingni o'yvolaman, nima deyapsan sen bilan? Sen tanyapsan, tanyapsan. Futboldan gaplashib qolmaysan bilan. Agar sudiya qarab borsa, sudiya qo'rqqanda masalan sariq kartochka ko'rsatish haqqi bor-da. Sariqni ko'rsatib borsa, sariq kartochka. Bizgilar cho'ntakdan qizil kartochka ko'rsatib o'yladi sudiyaga. Sudiya chiqib ketyapti, qarang.
1: Hangoma ustalari.

0: Podcast radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ozoda, eshitdingmi? Ani mahallamiz boshida turadigan Normataga borib eshitmadi. Shuni moshina olib ketibdi. Kasalxonaga olib ketishibdi.
1: Voy, Vostaka. Rasam yaxshi odam edi-da. Ish qilib o'lib qolmaganmikin?
4: Ke, yaxshisi-chi, o'sha kasalxonani haligi morgiga telefon qilamiz. Dey, so'raymiz. O'lgan bo'lsa, to'g'ri o'sha qo'yib borishadi-ku.
1: Voy, nima deb so'raysiz?
4: Aytamiz, Normatov Eshmataga keldilarmi deb so'raymiz. Normatovmas, Eshmatov Normataga keldilarmi deb so'raymiz.
1: Vostaka. Qiziqsiz. Voy, morgdachi o'luvlarni hujjati bo'lmaydi-ku.
4: Unda qanaqadir alohida belgilar bormidi Normat akani?
1: Alohida belgilarimi? Vostaka ulachi duduqlanib gapirardilar.
4: Duduqlanib? Bor.

0: hikmat izlab.
1: Ko'ngil xotirjamligiga nima yetsin? Buning uchun har bir ishni tartib bilan, o'z vaqtida bajarish lozim nazarimda. Yoshgina bir yigit fermaga ishga kirmoqchi bo'ldi. Ferma rahbari: "Qo'lingdan nima ish keladi?" deb so'radi. Yigit o'ziga ishongan holda: "Boronda ham uxlay olaman," dedi. Uning so'zlari qari fermerni shoshirib qo'ysa-da, yigitchani juda yoqtirib qolgandi va darrov ishga oldi. Bir necha kundan so'ng qari fermer va xotini yarim tunda qattiq va shiddatli shamol shovqinidan uyg'onib ketishdi. Muammo chiqmasligi uchun eshik va deraza panjaralarining qulflarini tekshirib ko'ra boshlashdi. Yo'g'on daraxt to'nkalari birin-ketin o'choq yoniga terib qo'yilgan, mashinalar ayvonda turardi, traktor garajda, molxona ham berkitilgan, ichkari esa g'oyat tinch edi. Yigit o'z kulbasida uxlab yotardi. O'shanda yigit nima demoqchi bo'lganini fermer tushundi. Yosh yigit "Boronda ham uxlay olaman" deganida, bo'ronli kunlarda ham, hamma narsa ostin-ustun bo'lganda ham ishlarini saranjom sarishta qilib, xotirjam uxlay olishini nazarda tutgan edi. Qissadan hissa: avval tuyangni bog'la, keyin tavakkal qil, deydi dono xalqimiz.

0: радиосыда. Күлдіргіч.
1: Zakovat o'yinining intellektual magistrlari. Sizlarga savol. Jizzax viloyati Zomin tumani Uzun qishlog'idan jo'natilgan Nodirbek Ahmedov shunday deb yozadilar. U olma daraxtida o'sadi. Boshi O, oxiri esa A bilan tugaladi. Savol ketdi. Vaqt ketdi.
2: Boshlang'ichlar, o'yla. Nima? Qanaqa variant bor? Variantdanga bir
3: to'xta. Olma daraxtida o'sadi deyapti. Bu ma'lumcha, behi bo'lsa kerak.
2: Yo'g'i, behi emas. Men aniq bilaman-ku, shaftoli bo'lishi kerak. Shaftoli. Nima bo'lishi mumkin?
3: Gilos
2: ikkitalik ko'y, to'g'ri kelmaydi. Nok.
1: Demak, vaqt bo'ldi.
2: Yo'q.
1: Marhamat.
3: Sen ayt.
1: Qani, bu savolga kim javob beradi?
4: Hurmatli boshlovchi, biz jamoa bilan kelishgan holda umuman juda ham ko'p o'yladik va variantlarimiz ko'p edi, lekin bitta variantga to'xtaldik. Bu savolga men javob beraman.
1: Xo'sh, demak, komandir sardori javob beradi. Marhamat.
4: Biz jamoa bilan kelishgan holda savol iltimos qaytarib yuborsangiz.
1: Savol qaytarish kerak. U olma daraxtida o'sadi. Bosh O, oxiri A bilan tugaydi.
4: Hurmatli boshlovchi, buni nomi olcha.
1: Demak, siz olcha degan gapga to'xtaldingiz.
4: Olcha.
1: Lekin sizlarda boshqa variantlar ham bor edi. Demak, siz shu variantda qolasiz, to'g'rimi?
4: Shu variantda qolamiz.
1: Yaxshi. Bo'lmasa, aniq javob eshiting. U olma daraxtida o'sadi. Bosh O, oxiri A harf bilan tugallanadi. Axir bu olxo'ri edi. 2-0.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Şu ayollarımız bor bo'lsin. Ayollar haqida qancha gapirsa kam. Aytadiki, bir kunimiz o'tar do'stlarim uchog'da agar o'tin bo'lmasa, lekin yashash juda ham qiyin uyda agar xotin bo'lmasa. Dardimizni kimga to'kamiz? Mazza qilib kimni so'kamiz? Tulib ketar doim o'pkamiz uyda agar xotin bo'lmasa. Uyni ko'rki baraka quti, ko'ngillarning mash'ali o'ti, uyda doim kelinlar bo'lsin, uydamanku onalar bo'lsin. Shu hozirgi kunda ayollar rasa ko'payib ketyapti. Ayollar qizlar ko'payib ketyapsizlar. O'zi bitta yigitga 7 ta to'g'ri kelar, hozir 12 tami 13 ta to'g'ri kelayotgan ekan. Bitta yigitga 13 ta qiz to'g'ri kelar ekan. Bundan ham ko'payinglar. Xudo xolasi hali erkak defitsit bo'lib ketmasa yaxshi. Mana hozir bora-bora hali kelin sekin-sekin mana shopiram qizlar bo'lib ketdim, o'shini aytdi deganim hamma joyda qizlar. Boringlarga shukr, ko'payinglar. Hali bora-bora armiyaga boradigan ham sizlar bo'lmasanglar bo'ldi. Paras qilinglar, sizlar armiyaga yursalar, qiz bola armiyaga borsa, erkak uyda o'tirsa, armiyadan qiz yigitiga xat yozsa, qalaysan rayim, ishlari yaxshimi? Mana duxudim dembol bo'lib oldim, sochim ham ancha o'sib qoldi. Salla uyda tinch o'tir, salla bir narsa bo'lmagin, bolani boqqin degan maqsadda vatanni qo'riqlayapmiz mana. Ish qilib biror narsa bo'lmayaptimi, ko'chaga chiqmayapsanmi, sovchida kelmayaptimi desa, yigit ham javob yozib qolsa kerak. Tezroq sovchimatchi rais qizdan kelyapti, olib ketib qo'yib beraveradi. Hali bora-borasi sovchilikka ham o'zimiz borib qolmasak yaxshi, qizlar borib. Yaxshimiz, siz bir yaxshi bo'yiga yetilgan o'g'liz bor ekan. Shunga bizni qizimizga bersangiz. Qiz nima ish qiladi o'zi? Voy toparman, tutarman, qassob. Hammasi zo'r. Ilon unaqa bo'lmasin.
3: Hangoma ustalari.
2: Qo'shiqda bir kuni bitta xonadonda ichkiyo bo'lib xotindan ezilib qaynonasi haqida aytgan qo'shig'i. Hazil qo'shiq, so'ramasdan ozodagimizdan o'g'il olingan muzikalari. Qaynona haqida qo'shiq. Xotin menga yotirganda balolar, boshda sindi qancha qancha o'qlovlar. Xotin menga yotirganda balolar, boshda sindi qancha qancha o'qlovlar. Egilmadim

0: qoshimni silar, asli meni o'ylantirgan ham shular, qaynona bor qilib turgan duolar. Asli meni o'ylantirgan ham shular, qaynonalar bor qilib turgan duolar. Men xotinni izlamadim uzoqdan, sigir sog'ib tepki yedim buzoqdan. Xotin olsam bo'lmasmidi uzoqdan, qaynona bor qilib turgan duolar.
1: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Cho'lda o'rmalab yurgan jonivorlar ham tug'ilishidanoq o'z makonlarini biladilar. Havoda uchuvchi qushlar ham, dengiz va daryolardagi baliqlar ham o'z oshyonlarini his qiladilar. Hatto bolariyu mayda chumolilar ham o'z uyalarini muhofaza qiladilar. Bu kabi odamlar ham qayerda tug'ilib parvarish topsalar, o'sha maskanga nisbatan qalblarida cheksiz darajada mehr, muhabbat uyg'onadi. Zero vatanning har bir yeri inson uchun beqiyos darajada muqaddasdir.

Bir kuni afandi yo'lda ketayotib, ariq bo'yida ariqqa yiqilib tushibdi. Uni ko'rgan yo'lovchi ariqdan chiqarib olib, uyiga oborib, ustini quritib, dazmollab, choy berib, hol-ahvol so'rab, o'ziga keltirib, afandiga murojaat qilsa, afandi rahmat bo'lam. Rahmat, bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. Sizni men bir duo qilib qo'yay debdi. Ye, roziman amaki deb hali yigit ham qo'lini duoga ochgan ekan, siz menga choy va ustimni quritdingiz. Endi Alloh sizni quritsin deb omin qilgan ekan.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Farg'ona neftchisi bilan Paxtakor o'ynayotdi o'tgan yili. Paxtakordan biz Farg'ona gol urib qo'ydi. Xursandligidan futbolistlar orasidan chiqib yugurib qochib qoldi. Endi gol urgan ketidan tabriklaymiz. Bu 12tasi quvib ketdi. Aylantirib 3 guruhga qaytib kelgandan keyin yetolmadi lekin. Rosa yugurdi mashinasidan olib, mashinasidan ketdi. Samolyotdan bo'lib ko'rdi, ucha olmadi lekin. Aylanib kelib vertolyot bo'lib to'xtadi. To'xtab maykasini yechish esiga tushib qoldi-yu. Zo'r futbolistlar qiziqqan paytda maykasini yechib yalang'och bo'ladi-yu. Bu ham xuddi shunaqa futbolkani yechib turib o'rab tomoshabinlarga esdalik uchun otmoqchi edi. Tribuna bo'mbo'sh. Birorta ham muxlis yo'q. Bo'mbo'sh Paxtakor stadioni 60 mingcha odam bo'mbo'sh. Bir qator saldarlar o'tirishibdi. O'zini o'zi qoralab, ahli qoldi. Voy, sani formamizga kerak emas. Biz o'zimiz formamiz bor. Ha, formani kiyganda uka, tezroq o'yla. Iloji bo'lsa vaqtroq tugat, ish bor bugun. Qanaqa vaqtni tugatadi, 45 minut o'ynash kerak. Qarang, haqiqatan ham nima uchun bizni tomoshabinlar to'lib toshib bayroqlarni ko'tarib, qiyqirib, tutatib, qiyqirib bayram yoki futbol shou qilib o'tirmaydi. Borsa ham kamroqroq borishyapti. Nima uchun? Chunki bizning futbolchilarimiz aqllik. Bizning futbol muxlislari aqllik. Bizning futbol muxlislari bir oy oldin biladi kim bilan kim o'ynaydi-yu, nechi bilan tugashini. Pol bunda pol ko'radi ular. O'sha uchun bormaydi. Ha, borganda 2-1 bilan baribir. Nima qilasan? Sen qaydamisan? Eshitding-da deydi. Rosa 2-1 bilan deydi, qoy qolasan.
0: Hangoma ustalari.
2: O'zbekning o'zi qiziq deydi, o'zidan ham so'zi qiziq deydi. O'ylab qarasa shu temani bir umrga davom ettirsa bo'lar ekan. Mana sotuvchi bor insonlar bir-biriga qarab nima deydi? Qo'ling ishlayaptimi deydi. Shukr dedim. Qo'lim ham ishlayapti, oyog'im ham ishlayapti. Masalan, sotuvchi ishlayaptimi deydi? Bu boshqa gap ekan. Ishlayapti sotuvchi. Iltimos sotuvchi tashakkur etsangiz deydi. Mana ham qarang, sotuvchi tashakkur etaveribman. Bor yangisini sotib olaveraman, sotuvchi tashakkur etsa, yana tashakkur etaveribman. U nomerni tashab ketish kerak ekan sizda. Men sotuvchi tashakkur etaveraman. Sotuvchi telefoningiz nomerini bering deyish kerak ekan, ular ham sotuvchi tashab ketsangiz, marhamat. O'zim besotuv qolib ketdim hozir. Ishoninglar, sotuv yo'q hozir. Qarang, qiziqda. Yoki bo'lmasam, biz gaplarimiz qiziq. Masalan, mehmon kelib qolsa, ba'zi shunaqa gaplar eshitib qolamiz. Uyatli mehmonlar kelib qoldi, qayoqqa o'tkazamiz deydi. Uyatli mehmonlar kelib qoldi, qarang, kutilmaganda. Qayoqqa joylashamiz? Uyatli mehmonlar. Nima, qolgan o'tirganlar uyatsiz mehmonlarmi? Yoki bo'lmasam, nozik mehmonlar kelib qoldi, endi nima qilamiz? Mehmonlarni nozikroq kelib qoldi. Bu nozik endi jak kelishgan nozik odamlar bo'lsa kerak desiz, 150 kilo odamlar kirib kelyapti deb. Uni vobshe hech qanaqa o'tkazib bo'lmaydi u odamlarni. Joy yo'q ularga. Karavot qo'ydiqsang, karavot sinib ketadi. Masalan-da edi. Qarang, nozik mehmonlar desa, ingichka odamlar kelyapti o'ylaysizda. Gapimiz qiziq. Har bitta gapni bunday o'ylab qarasangiz qiziq. Palonchi yigit palonchining qizini deb boshini aylantirib yurgan ekan deydi. Yo'q aytsa, o'z ko'zim bilan ko'rdim. Boshini aylantirib yurganmiş, qarang, boshini aylantirib yurgan boshqasi. Bo'ynida rezbasi bor ekan-da bo'ynida. Xolisi bek qarab aylantiradi, xolisi bek qarab aylantiradi.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ha, Ozosh, yaxshi o'tiribsanmi?
2: Rahmat.
4: Ha, aytgancha boya kun keluvdi.
2: Voy, rostdanmi? Men so'rab kelgan ekanman. O'zi ham rosa sog'ingandimda. Birpas o'tirib tur, hozir keladi demadingizmi?
4: Sen oldinga emas. Men oldinga maslahat so'rab kelibdi.
2: Voy, tavba qildim, tavba qildim. Siz men bu qovo kallangizdan qanaqa maslahat chiqardi?
4: E, nimaga maslahat chiqmasa ekan? Shunaqangi zo'r maslahat berdimki, bechora ukin rosa ham xursand bo'lib ketdi. Xullas, hali uni do'koni bor edi-yu. O'sha kichkinamish, yana yetmaganda yoniga ikkita katta supermarket tushgan ekan. O'shanga nima qilsam ekan deb maslahat so'rab kelibdi.
2: Siz qanaqa maslahat berdingiz?
4: Nima qildim? Mandagi aqlli ering borligidan xursand bo'lmaysanmi, ozosh? Men aytdim, do'koning kichkina bo'lsa, yoniga ikkita katta supermarket tushgan bo'lsa, senga zo'r maslahat dedim, eshigini katta ochgin deb, eshigingdan ham katta-katta qilib kirish deb yozib qo'ygin deb.

0: boshqa satrda.
1: Barcha odamlar insonlar orasida yashashni istashadi. Ammo qo'shnilarsiz.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Men olaman shu ginani qiz ginani ya.
1: Ololmasan shu ginani olib ketarlar.
0: Yuragimga qayg'u alam solib ketarlar.
1: Ololmasan shu ginani olib ketarlar.
0: Yuragimga qayg'u alam.

0: Hikmat izlab.
1: Ba'zi bir insonlar hayotda kimgadir yaxshilik qilaman deydi-yu, ammo afsus, buni aksi bo'lib chiqadi. Va insonlarni diliga ozor berib, xato qilib, noto'g'ri ish tutib qo'yadilar. Va ming afsuslar bo'lsinki, shu qilgan ish

tufayli insonning hayoti butkul izdan chiqib va bir umriga barbod bo'ladi. Eh, biz insonlar yaxshilik qilamiz deymiz u, keyin vaqt kelib buning uddasidan chiqa olmay, kechirib bo'lmas xatolarga duchor bo'lamiz. Shuning uchun o'ylab, ko'rib, bilib va hayot davomida xato qilmaslikka urinib ko'rish lozim. Zero hayot sinovlardan iborat bo'lsa ham. Azizlarim, bugungi hikoyam esa aynan shu mavzuda bo'ladi. Rivoyat qilinishicha, bir o'rmonda to'satdan suv toshqini bo'libdi. Buni ko'rgan maymun yugurib daraxtning uchiga chiqib olibdi va xavfsiz joyga joylashib, o'tirib birin-ketin pastni tomosha qilishni boshlabdi. Maymun kuzatib turar ekan, bir baliqni suv oqimi bilan tinmay kurashayotganini ko'rib qolibdi. Va maymun baliqni qutqarishga ahd qilibdi va bir pastga egilib, baliqni suvdan olibdi. Va ming afsuski shu zahoti baliq halok bo'libdi. Achinarli holat, shunday emasmi? Shuning uchun o'ylab, bilib va aniq bir to'xtamga kelgandan keyingina ish tutish lozim. Shunga aytadilar, 7 o'lchab 1 kes deb. Ha, shundagina qilgan ishimiz ayanchli bir holatga yuz tutmaydi.

0: E otam, assalomu alaykum.
1: Va alaykum salom o'g'lim, kelinglar.
0: Bu eshitishimcha urushda bo'lgan ekansiz, ota?
1: Oo, biz urushni ko'rganmiz, o'g'lim. Urushda biz bo'lganmiz-da.
2: Ota, bu Gitler deganini eshitganmisiz?
1: Ya, bu qizimmi, o'g'lim? O'sha Gitlerni men o'ldirganman, o'g'lim.
0: Yaqtachmang, ota.
2: Aldadi shetda. Ota, Gitlerni aytishcha rus odami Ivan Kuzmich degan odam o'ldirgan.
1: Endi o'g'lim, upa ketaylim. Mani o'zim to'rtta Gitler o'ldirganman.
0: Yo'piray.
1: Birinchi Gitlerni o'ldirganimda Germaniyaga borgan bo'lsanglar, sizlar yoshlar bormagansizlar. Genrix ko'chasi bor, to'r katta betonkani bo'yidan ketasin chap qo'lda Shvarsakani samsaxonasi bo'lar, svetoforlar o'ng tarafda. Mana shu yerda Gitler kelib abet qilardi. Bir kun poylab tursam, shunday kirdida ikkita samson choyni qo'yib ichib o'tiribdi. Derazadan sekin tushib, shilakka buloqni sinig'i bilan kallasidan tars bita qo'ydimda nasmet o'ldi.
0: Yo'piray.
1: Ikkitasini ot o'ldirganman. Bittasini duelga chaqirganman.
2: Ota, shu joyda aldadingiz.
1: Nima aldadim?
2: Duel 16-chi asrda bo'lgan.
1: Xo'sh,
2: qanaqasiga siz duelda o'ldirasiz?
1: Endi erkakmisan dedi, chiqasam chiqaman dedim. Chiqdik, endi qahraton qish, qizg'in sovuq. Shu tug'umlariga o'tib ketadi, suyaklariga sovuqligi. Shunaqangi sovuq titriydi, qalin kino olganman. Esimda chillab, iyunmi, iyun oylari edi. Shu turdim, haligi Gitlerga birinchi sanot dedim. Endi mehmon hurmati bor-da. Pataq qilib otdi, shu shataq qilib o'q chiqib kelib, shu 1 metr qolganda shuni yaqlab qolsa bo'ladimi? Tiz qilib yerga tushdi. Ayki ot o'ldim.
0: Au, qanaqasiga ota? Au, otgan o'q 1 metr yetmasdan muzlab qolgan bo'lsa. Siz otgan o'q qanaqib yetib bordi?
1: Men 1 qadam oldinga chiqyapman.
2: Ota, bilasizmi, o'sha paytda urush juda ham qiyin bo'lgan. Qiynalib yashagansiz. U paytda non umuman bo'lmagan.
1: To'g'ri aytding, bolam. Umuman non yo'q edi. Biz faqat kalbasa, pirani, hot dog yerdik. Non yo'q edi u payt.
0: U paytda suv ham yo'q edi, ota.
1: Suv ancha tanqis edi, juda ham kam edi. Biz umuman suv ichib, faqat kola ichardik.

0: Ben Zuhal. Asıl Zodi. Orta, agarchi men shu chuqur bassenga sakrasam-da, noboda cho'kib ketsam, meni qutqarasanmi?
1: Agar men xini qutqaramansam, sen sakraysanmi?
0: Oldin aytgan qutqarasanmi yo'qmi?
1: Oldin o'zing sakrab ko'r, keyin o'ylab ko'raman-da.
0: Rahmat, g'amxo'rligim uchun. O'zi qattanam sen bilan o'rtoqlashganman, bitta foydang ham tegmaydi.
1: Nima, o'zing menga biror marta g'amxo'rlik qilmading?
0: Iya, bo'lmasam-chi? Mana masalan, kecha domla 2 qo'yaman deganda qo'ydirmadim-ku?
1: Ha, 2 qo'ydirmading, lekin 2 bahodan battarini qilding.
0: Nima qildim yana?
1: Ha, masrlarimni butun patokka etib berding-ku. Domla, Asilzodani urushmay, kecha dars qilmagani sababi bir kunni o'zida 6 ta tanishi bilan uchrashish kerak edi. O'shancha ulgurmagan deb sotib qo'yding-ku, sotqin. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bu siz bilan bizning kelajagimiz ovozi. Kelajakni tarbiya qilish bizning qo'limizda.
2: Azim dunyo ichra tengi yo'q zamin. Bu zamin kaftida ulg'ayar beklar. Bunda bolalarning begonasi yo'q. Ochiq imkonlarning barcha eshigi. Eshikdan eng baland cho'qqilar sari parvoz etayotir barkamol avlod. Dilida yurt ishqi, qo'lida esa elining hilpirab turgan bayrog'i. O'zbek zaminining baxtli bolasi. Millat kelajagi qo'llaringizda. Zamin onangizdir, vatan otangiz. So'nmas mash'aladir yo'llaringizda.

0: xizmatchi boshlig'iga qo'ng'iroq qilyapti.
1: To'ra To'rayevich, men bugun ishga kechroq bo'laman. Uyda azgina muammo chiqib qoldi.
0: Sen hech muammodan bo'shamas ekansan-da, yana nima bo'ldi? Deb so'radi xo'jayin.
1: Xotinim bitta mingtaligini yo'qotib qo'yuvdi. Astoydil qidiryapti.
0: U menga qara, senga buni nima daxli bor? Bizlar sizlayversin, tez ketib kelgan.
1: Yo'q, o'rtoq boshliq, To'ra To'rayevich, bora olmayman. Men hozir o'sha mingtalikda ustida o'tiribman.

0: Прогресс Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: radiosu de.
1: Hacviyeler kütüphanesi.
2: Said Ahmet, Poplon. Yangi hovli Tillayevga yoqdi. Yuklarni mashinadan tushirayotganda Qurbonboy bir gap aytib qoldi. Sizga endi bitta it lozim, o'rtoq Tillayev. It uyning savlati. Albatta it boqing. O'zim xaratsini topib beraman. Tillayevning itga unchalik xushi yo'q edi. Indamay qo'ya qoldi. Qurbonboy xotinlarning hayhalashiga qaramay polni ham o'zi yuvdi. Gilamni ham o'zi ko'chaga olib chiqib qoqib keldi.
3: Biz turganda nega endi siz pol yuvarkansiz, opa? O'zimiz qotirib tashlaymiz.
2: Men gilam qoqayinu, siz tomosha qiling.
3: Ammo lekin itning g'alatisini boqish kerak. Ko'chadan kirgan odam kiroyi direktor bo'lsang shunaqa it boq deb havas qiladigan bo'lsin.
2: Qurbonboy uyni saranjon qilib bo'lgandan keyin ham darrov keta qolmadi. Hovlida ancha aylanib yurdi. It bog'laydigan joyini o'zi belgiladi.
3: Yo'q, o'rtoq Tillayev, it masalasini bizga qo'yib beravering. Mana, itning joyi shu. Kichkinagina, ixchamgina uycha qurib bersam, itning ham joni kirib qoladi. Xo'p, biz ketdik.
2: Qurbonboy ketdi. Bu kishi kim bo'ladilar? Dedi Tillayevning xotini uning orqasidan borib eshikni ilgaklab qaytarkan.
4: Judayam anig'ini bilmayman. Garajimizda ishlasa kerak. Ko'chishga mashina so'raganimizda zavgar qarashib yuboradi deb qo'shib bergan edi, dedi Tillayev.
2: Durust odamga o'xshaydi. Chaqqongina ekan.
5: Ertasiga Tillayev ishdan qaytib yuvinayotganda Qurbonboy kattakon it yetaklab keldi. U itni ayvonning ustuniga boylab iljaydi.
3: Oti Qoplon Tillayev aka. Odamning yaxshisini darrov taniydi. Sizga tez o'rganib ketadi. Ertaga yaxshilab uycha yasab berib ketaman.
2: U qo'lini yuvib kelib, yarim soatcha itning ta'rifini qilib o'tirdi.
3: It hamma gapni tushunadi. Faqat jonivorning tili yo'q.
2: Qurbonboy bir so'zli kishi ekan. Aytganini qildi.
3: Tillayev ishga ketganda zambil g'altakda g'isht olib kelib itga uycha yasab ketibdi. Magazindan alyumin tog'oracha olib itga yaloq qilib beribdi.
2: Tillayev idoradan chiqib endi mashinaga o'tiraman deb turganida yugurib kelib qog'ozga o'roqlik narsa uzatdi.
3: Xo'jayin, Qoplonga nasiba. Kabobchi oshnamga tayinlab qo'ygan edim. Suyakni begona qilma deb.
2: Qurbonboyingiz odam ekan, dedi xotini Tillayev uyga kelganda. Bechora jonini fido qilib yuboraman deydi ya. Bola chaqali, kam xarj odamga o'xshaydi. Imoratini 7 yildan beri bitkaza olmasmish. Uncha munchasiga qarishib yuboring.
3: Tillayev xotinining gaplariga parvo qilmay choy ichardi.
2: Tillayev bilan Qurbonboy orasida yaqinlik paydo bo'ldi. Bir kuni gap orasida uy ro'zg'ordan orttirib, uchastkasining tomini yopolmayotganini aytib qoldi.
3: Ayb o'zimda, xo'jayin. Yoshligimdan shunaqaman, o'zimga qaramayman. Oshna og'aynlarning ishi bitsin deyman. Ha, odam bolasidan shu qolar ekan. Bo'lmasa, prom kombinatda ham, raypoda ham oshnam bor. 100tagina shifer so'rasam yo'q dermidi? So'ramayman. Aslo so'ramayman.
2: Nechta shifer yetmayapti? Dedi Tillayev beparvo.
3: Yo'q, xo'jayin. So'ramang. Skladga 150ta shifer yozib bersangiz ham olmayman.
2: Siz bilan shu maqsadda oshna bo'lmaganman.
3: Bunaqa gapni aytsangiz, uyingizga ikkinchi qadam bosmay ketaman.
2: Shu bo'ldi-yu, Tillayevning unga ixlosi oshib ketdi.
3: Shundoq yaxshi odam garajda mashina yuvib o'tirmasin deb uni garaj mudiriga muvofiq qilib qo'ydi. Uyiga 180 ta shifer, 30 ta tunka tushirib berdi. Ammo Qurbonboy har tushlikda kelib, qoplonni o'ynatib kelishni tark qilmadi. Bu orada Tillayevning eski bot kasal tutib yotib qoldi. Avvaliga Qurbonboy kelib, uning holidan xabar olib turdi. Doktorlar endi bo'lmaydi, pensiyaga chiqing deb maslahat berishgandan keyin Tillayev ministerlikka ariza yozib ishdan bo'shatishlarini so'radi. Ministerlik uning talabini qondirib, o'rniga boshqa direktor tayinladi. Qurbonboy o'sha kuni kelib, Qoplonni aylantirgani olib chiqib ketdi-yu, qaytib kelmadi. Tillayev Qoplonga ancha o'rganib qolgan ekan. To yarim kechgacha ikki ko'zi ko'chada bo'lib itni poyladi. Yo'q, Qoplon bedarak ketdi. Qurbonboy ham qorasini ko'rsatmay qo'ydi. Oradan anchagina vaqt o'tdi. Tillayev qasaga tayanib ko'cha aylangani chiqdi. Bir mahal qarasa, ko'chaning narigi betida Qurbonboy Qoplonni yetaklab yuribdi. Chaqirsa it qaradi-yu, Qurbonboy qaramadi. O'sha kuni yangi direktor o'g'lining tug'ilgan kuniga o'tirish qilib berayotgan ekan. Tillayevga mashina yubordi. Yer xotin borishdi. Darvozadan kirishlari bilan yo'lakda yotgan Qoplon ularni ko'rib, dumini likillatib erkalandi. Bizning it qalay?
2: Dedi yangi direktor.
3: Bu itni taniyman, dedi Tillayev va narroqda yangi direktorning charm to'nini puflab artayotgan Qurbonboyga bir qarab uyga kirib ketdi.

0: negadir jimib qoldi.
1: Xo'p, maqsadingiz?
0: Kechirasiz, maqsadim yo'q. Faqat loyiha idorasi va avtobus parki rahbarlarini chaqirib bir tergab qo'ysangiz, qonunsiz ish qilishmasa.
1: Xotiningizni ham chaqiraylikmi?
0: Mo'min qobil kishi ilon chaqqandek bir sakrab tushdi.
1: Yo'q, dedi u qo'llarini asabiy silkitib.
0: Xotinimizni chaqirishning hojati yo'q. Yaxshi emas. Izoyi mo'min harom deganlar. Gap so'z bo'lib yurmasin tag'in. O'zi juda qo'rs va betga chopar. Buning ustiga qo'li ham egri. Agar qo'li egriligi bo'lmasa, bu yerga kelib ham o'tirmasdi. O'tgan hafta 10 ta tuxumni onasinikiga berib yubordi.
2: Nahotki.
1: Yolg'onda ekan, ajablandim.
0: Ha, shunday.
1: Yo onasinikiga berib yuborgan, yoki bolalari bilan pishirib yegan. Tug'adigan 8 ta tovug'imiz bor.
0: To'g'risi, tovuqlar ham o'zimizniki. Xususiy xo'jalik haqida qaror chiqqach, birinchilar qatori pensiya pulimga sotib olganman. Har kuni 8 ta tuxum olib turardim. Tuxumi ham xuddi g'oznikidek katta-katta. Bozorda 20 tiyindan oladi.
1: O'tgan kuni pochtaga chiqib qaytib kelsam, yana 3 ta tuxum yo'q. Jonponim chiqib ketdi. Xotinimizdan so'ragan edim, bo'ldi janjal. Sen tekinxo'r, ziqna, badanimizga chiqqan kuydirgisan deydi.
0: Men ham qarab turmadim. Qonun buzarsan. Bu joyda ishlaysan, o'zing tekinxo'rsan dedim.
1: Hatto meni urmoqchi ham bo'ldi.
2: Yaxshi bo'lmabdi.
1: Ehtimol tovuqlaringiz tuxumdan qolgandir yoki tug'magandir.
0: Nega tug'maydi?
1: Tug'adi,
0: dedi mo'min qobil kishi chinqirib. Pochtaga ketish oldidan hamma tovuqlarni ana shu jinjilog'im bilan tekshirib ko'rgan edim. Tuxumi bor edi. Hammasining tuxumi tushay-tushay deb turuvdi.
1: Mo'min qobil kishining oriq, saksovuldek panjaralariga qarayman. O'ng qo'lining jinjilog'i bilinar-bilinmas kerilib turardi.
2: Ko'nglim aynib ketdi.
1: Bir payt mo'min qobil kishi o'sha qo'li bilan yana dahanini tozalab oldida o'rnidan turdi.
0: Kechirasiz uka. Yana xotinimizni chaqirib o'tirmang,
1: iltimos.
0: Rahbarlarni chaqirganda ham mening bu yerga kelganimni sir tutsangiz. Yana ig'vogarsan deb boshimni qotirishadi.
1: Xo'p, kechirasiz uka.
2: Chiqdi. To'g'risi qorasi o'chdi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Orif farmon. Tanqidning foydasi. Bir amallab kitobimni ham chiqarib oldim. Dunyoda bitmaydigan ish yo'q degan edi domlam. Mutlaqo to'g'ri gapirgan ekan. Mana, yonimizda dasta-dasta pul, magazin peshtaxtalarida kitobimiz Osmoniy degan nomimizni ko'z-ko'z qilib turibdi. Lekin masalaning nozik tomoni bu yoqda ekan. Kitobimning chiqqaniga rosa yarim yil bo'libdi hamki, u magazin peshtaxtasida savlat to'kkancha turardi. Indamadim. Aziz Nesin aytganday, kimning kitobi magazinda ko'proq yotsa, o'sha zo'r yozuvchi deya o'zimga tasalli berdim. Ammo oradan bir yil o'tgachem Osmoniy nomi magazinlarni tark etmadi. Men har kuni ishdan qaytayotib, ishxonamiz qarshisidagi magazinga kirardim-da, singlim, Osmoniy domlaning kitobidan qoldimi, iltimos, bitta top bersangiz, dissertatsiyaga kerak edi, deya sotuvchiga murojaat qilardim. Sotuvchi esa, nima deyapsiz, bitta emas, 100 ta olmaysizmi? Buning changini artaverib jonimga tegib ketdi. Agar shunaqa kitoblardan kelib tursa, plan 10% ham bajarilmaydi, deb javob berardi. Men alamimni qilt etib ichimga yutib, mo'ltayib yotgan kitobimdan bir dona sotib olib uyga jo'nardim. Odamlar adabiyotga tushunmaydigan bo'lib ketishgan. Essizgina mehnatlarim, qanchalar zahmat chekib, qalingina kitob yozibman-u, biror kishi nima ish qilding? Ay Damla Osmoniy deb so'ramasa. Oxiri chidamadim. Do'stlarimdan biriga ko'nglimdagini to'kib soldim. Oshna og'aynlaringa kitobing haqida taqriz yozdirishing kerak, deb maslahat berdi do'stim. Bu menga ham yoqib tushdi. Ertasi kuniyoq adabiyotchi og'aynilardan kitobimga taqriz yozishlarini iltimos qildim. Ammo ular ana mana deb ishini sudrab yuraverishdi. Shundan so'ng o'zim taqriz yozishga tushdim va ulfachilik qilib o'tirganimizda 5-6tasiga sekin qo'l qo'ydirib oldim. Qarabsizki, birin-ketin potirlab taqrizlar chiqib turibdi-da. Ana endi ham o'qimay ko'rishsin-chi derdim quvonib. Hali shunday kitobni o'qimaganiga pushaymon bo'ladi odamlar. Lekin shundan keyin ham kitobim haqida biror iliq gap eshitmadim. Ha, boya aytganimdek odamlar adabiyotga tushunmaydigan bo'lib ketishgan. Og'ir alam bilan yurgan paytlarim edi. Kunlarning birida kioskadan gazeta sotib oldim. Gazetaning 4-chi betida qarg'alar uchsa qaraylik degan maqolani ko'rib yuragim jiz etdi. Chunki kitobimning nomi shunaqa edi-da. Sezgan ekanman. Maqola mening kitobimga bag'ishlangan edi. Ammo unda kitobim rosa boplab tanqid qilinibdi. Hayajondan qaltiragancha u yer bu yeridan uzib yulqib o'qiy boshladim. Osmoniyning qarg'alar uchsa qaraylik nomli qissasi bo'sh, xom xatalat cho'pchakdan boshqa narsa emas. Kitob o'quvchining qimmatli vaqtini oladi xolos. Qissada shunday jumlalar uchraydiki, yoqangni ushlaysan kishi. Masalan, echki egasini qopmaydi emish. Axir echki ham qopadimi? Esonqul Eshmatboyga kasalidan shikoyat qildi. Shu ko'nglim g'ashda Eshmatboy, xuddi yuragimni sichqon kemirganday bo'lyapti. G'am yema og'ayni, bir kattaroq mushukni topib qo'llab yutasan, deb javob berdi Eshmatboy degani. Bu gap Nasriddin afandi latifalaridan o'g'irlangan. Qolganini o'qishga madorim yetmadi. Uyga bir amallab sudralib yetib oldimda, o'zimni o'ringa tashladim. O'sha kuni kechasi bilan shisha sinig'i ustida yotganday to'lqinib chiqdim. Odamlarga yaxshilik yoqmaydi o'zi, o'ylardim alam bilan. Ular kulsin, umriga umr qo'shilsin deb kulgili narsalarni yozsang, tanqid qilishadi. It egasini qopmaydi desam, kim kulardi axir? Bo'ldi bas. Ertaga yoq chiqib, qo'ni qo'shnilardan qarz so'rab bo'lsa ham shahar magazinlardagi hamma kitoblarimni o'zim sotib olaman. Ertalab pulni belga tugib, magazinga yo'l oldim. Ammo qaysi ko'zim bilan ko'rayki, magazinda birorta kitobim qolmagan edi. Kecha tushgacha yoq sotilib ketgan. Odamlar talab orishdi, dedi sotuvchi. Men boshqa magazinlarni ham qarab ko'rdim. Ularda ham yo'q edi. Ana, sizga tanqidning foydasi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Abdulla Isomiddin, Qaysar kuyov. Kichkina idoraning kichkina boshlig'i Mamat Mo'minov o'z xonasida tajang bo'lib o'tirgan edi. Bir payt eshik ochilib, xodima qizning yuzi ko'rindi. Assalomu alaykum.
2: Soat necha bo'ldi?
1: Deya o'shqirdi boshliq bilagidagi soatga qarab. Xodima qiz ohista ichkariga kirdi.
3: 9:30 bo'ldi shekilli.
1: Kechirasiz oyim qiz. 10dan 5 minut o'tdi. 1 soat prokul qildingiz. Qabildan bir kuningizni o'chirib tashlayman.
3: Qiz iljaydi. Bir safar kechira qoling, Mamatxon aka.
2: Necha marta kechirish mumkin, yaxshi qiz? Yoki qishki vaqtga o'tib, soatingizni chetga surib qo'ydingizmi?
3: Baribir vaqt o'tyapti-ku.
2: Toba! Qilg'ilikni qilib qo'yib,
1: yana zamon makondan zakon qo'yadi-ya bu zumrasha.
2: Mudiringizni chaqiring.
3: Hali kelganlar yo'q.
1: Chaqiring bu yoqqa.
3: Ibi kelmagan odamni qanday chaqiraman axir?
1: Kuldi qiz. Boshliq zarda bilan o'rnidan turib, xodimlarning xonalariga birma-bir kirib chiqdi. Diqqat bilan ro'znoma ko'rib o'tirgan keksa xodimdan boshqa hech kim ko'rmas, yana bir xodim safarda edi. Mamat Mo'minov xunob bo'lib, ketidan soyada ergashib yurgan xodimaga:
2: "Bular kelsa, hammasi kirsin",
1: dedi-da o'z xonasiga kirib ketdi. Oradan bir soatcha vaqt o'tdi. Bir payt xotin qiz xodimalar bilan mashinistka boshliq xonasiga uzun qisqa bo'lib kirib kelishdi. Mamat Mo'minov ularni so'roqqa tutdi.
2: "Bu yer karvon saroymi? Xohlaganda kelib, xohlaganda ketadigan. Qayerda yuribsizlar?"
3: "O'g'limga yara toshgan edi, doktorga olib bordim",
1: dedi shaddo juvon imtihon topshirayotgan talabaday shatirlatib.
3: "Men aptekaga, doriga bordim",
1: izoh berdi asabiya laqabli shoir tabiat guloyim.
3: "Uyim uzoq", deya vaj ko'rsatdi Bekajon. "Banka bordim", dedi xazinachi Venera.
1: Boshliq peshonasiga mushladi.
2: "Voy dod, voy dod. Xotin qizlarini ishga olmay men olay. Birovning bolasiga yara chiqsa, birovning qaynonasi kasal bo'lsa, o'zingizda ham ayb bor, Mamat Mo'minovich.
3: Xotin qizlarga bir tovon yaqinsiz",
1: deb kuldi shaddod xodima shartaklik bilan.
3: "Mamat aka, menga qarang",
1: dedi Guloyim negadir iljayib.
3: "Men sira kasal bo'lmaydigan, ishga kech qolmaydigan qiz top keldim. Garantiya beraman."
1: Jazavas tutib turgan boshliq beixtiyor buyurdi.
2: "Chaqiring!"
1: Guloyim chiqib, qosh ko'zi popukda yosh qizni boshlab kirdi. Boshliq xatosini anglasa ham sir boy bermay, qizning tarjimai holi bilan tanishdi. Keyin xotin-qizlardan og'zi kuyganini aytib, shart qo'ydi.
3: "Mayli, Guloyim opangizni sazasinmasin. 5 yil tug'maslik sharti bilan sizni ishga olaman."
2: "Aha, shartnoma tuzamiz. Roziman deb qo'l qo'yasiz. Shunga rozimisiz?"
1: Guloyim qizni og'zidan uqib, quloqiga shivirladi.
2: "Xo'p deng."
1: Qiz qizarib bo'zarib mayli dedi. Shartnoma tuzildi. Qiz ishga olindi. Qarangki, kuzda qizning baxti ochilib yerga tegdi. Boshliq sho'rlik har kuni ishga kelganda xavotir bilan kelinchakning qorniga qarab qo'yardi. Goho, "Dagavor esingizdan chiqmasin" deb pisanda qilar edi. Oradan 6 oy o'tdi. Bir kuni xodima kelin boshliqning xonasiga suzilib kirib keldi-da bir varaq qog'oz uzatdi.
3: "Nima gap?"
1: xavotirlanib so'radi Mamat Mo'minov.
3: "Ariza."
2: "Qanaqa ariza?"
3: "Dekretni otpuskga chiqmoqchiman",
1: dedi kelin yig'lamsirab. Boshliq xodimaning do'ppayib turgan qorniga ko'z tushib, Otelloday ingrab yubordi.
2: "Shartnomani nega buzdingiz? Eringizga aytmagan edingizmi?"
3: "Aytgan edim. Dagavorda meni qo'lim yo'q. Dagavor nezakonni" dedilar.
1: Boshliq
2: "Skoriy chaqiringlar!"
1: deb baqirdi-da, yuragini changallab kursiga yon boshladi.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Erkin Usmonov. Pashsha. Tuman sog'liqni saqlash va sanitariya bo'limiga taftishchilar keladigan bo'lib qolishdi. Odatdagidek chop-chop, yugur-yugur boshlandi. Vaqt qisqa bo'lishiga qaramay, hammayoq ko'z ochib yumguncha supurilib, sidirilib, ilonning og'zidan chiqqandek qilib qo'yildi. Yaqindagina bo'limga boshliq qilib tayinlangan Haybatov xonalarni aylanib chiqarkan, nimagadir quloq solib, ostonada to'xtab qoldi va norozi ohangda to'ng'illab qo'ydi.
2: Pashshami? Alla nima g'ing'illayapti?
1: Yo'q, xo'jayin, dedi uning muovini Toyloqov degan pakpakana odam yaltoqlanib. Pasha nima qiladi? Hammasini pashistlarni qirgandek yo'q qilib tashladik-ku.
2: Quloqingizni doktorga bir ko'rsatib oling, Qobil aka, dedi Haybatov jahl aralash kinoya qilib. Qayerda ishlayotganimizni, vazifamiz nimadan iborat ekanligini unutmanglar. Agar taftichilar kelganda bironta pasha yoki chivinni ko'rsam, xafa bo'lib yurmanglar. Taftichilar ro'para-rosa bir soatdan keyin kelishadi.
1: Haybatov shunday deb chiqib ketdi. Xodimlar esa safga tizilgan askarlardek tek qotgancha qolishdi. Haybatov aslida yomon odam emasdi. U nihoyatda qattiqqo'l, talabchan, o'z ishiga mas'uliyatsizlik bilan qaraydigan xodimlar u pasha degan jirkanch maxluqni ko'rarga ko'zi yo'q edi, xolos. Toyloqov esa bularni yaxshi bilardi. Shuning uchun bo'lsa kerak, boshliq chiqib ketishi bilan uning ham avzoyi o'zgardi.
3: Eshitdinglar-a? Dedi u qovog'ini uyib, jiddiy ohangda davom etib. Biz sog'liq va tozalik frontida xizmat qilamiz. Bitta pasha minglab yuqumli kasalliklarni kelib chiqishiga sababchi bo'lishi mumkin. Shuning uchun
1: pashaning oti bori o'z yo'g'u, dedi Ostonqulov degan xodim iljayib.
3: Xo'jayin aytdilarmi? Demak, pasha bor, dedi Toyloqov Ostonqulov tomonga xo'mrayib qarab. Tutilsin, o'dirilsin, urug'i bilan quritilsin. Tamam va salom.
1: Shundan keyin bo'limda yana ola ta'sir boshlandi. Xodimlar har bir tirqishu kovakni tekshirib chiqishdi. Haqiqatan ham pashaning oti boru, g'ing'illagan tovushi boru, o'zi yo'q edi. Toyloqov bundan ko'ngli joyiga tushib, endi eshik tarafga yurgandi hamki, yana allanimaning bo'g'iq g'ing'illagani eshitilgandek bo'ldi. Hamma xuddi suratga tushayotgandek qotdi qoldi. "Ana, ana!" dedi Toyloqov ko'zlarini ola-kula qilib. "Bu nima?" Xodimlar xuddi shu savolni kutib turgandek, yana to'rt tomonga tashlanishdi. Hammayoqni tit-pitini chiqarib yuborishdi. Ammo la'nat pasha topilmadi. Hafsalasi bir bo'lgan xodimlar charchab, holdan toyib, joy-joylarga tarqalishdi. Eng qizig'i, yarim soatlardan keyin ayni taftichilar kelgan paytda bo'ldi. Taftichilar sog'liqni saqlash va sanitariya bo'limining ishlaridan qanoat hosil qilib, xonama-xona yurisharkan, tuyqusdan paydo bo'lgan ikkita pasha xuddi ataylab qilgandek taftichilar rahbarining tuxumdek sirsilliq boshiga kelib qo'nsa bo'ladimi? Haybat frangi bo'zarib, Toyloqovning dami ichiga tushib ketdi. Qayerdandir paydo bo'lgan danaktak-danaktak bir nechta pashalar taftichilar kirgan xonada g'ing'illab ucha boshladilar. Ulardan biri Toyloqovning burniga qo'ndi. Ikkinchisi esa Haybatovni mazax qilgandek boshi tepasida aylana boshladi. Buni kutmagan mehmonlar tugul, mezbonlar ham hang-mang bo'lib qolishdi. Xullas, taftish o'tdi. Haybatov qurtdekkina qilib hayfsan oldi. Toyloqov boshliq muomilligidan bo'shatilib, oddiy xodimlikka tushirildi. Farrosh ayol Xadicha xola esa oylik mukofotidan mahrum etildi. Hammaning tabi tirriq edi. Faqat Toyloqovning o'rniga muvin qilib tayinlangan Ostonqulovnigina kayfiyati chog' edi xolos. U xushtak chalgancha yo'lakdan o'tib borarkan, cho'ntagidagi bo'sh gugurt qutichasini olib, axlat tashlanadigan savatga uloqtirdi va mamnun qiyofada iljayib qo'ydi. Chunki uyidan ichiga pashsha solib kelgan bu gugurt qutichasini endi unga keragi yo'q edi.

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: O'tkir Hoshimov, telpak. Bobongiz nima ish bilan shug'ullangan?
3: Bilmayman, dedim hayron bo'lib.
2: Nega bilmaysiz?
3: Unda men yo'q edim.
2: Xarashu, avval sudlanganmisiz?
3: Yo'q.
2: Qanday mukofot olgansiz?
3: Ko'p olganmiz, dedim maqtanib. Bugun ham oldim 33 so'm kvartalni mukofot.
2: Unisini so'rayotganim yo'q, dedi starshina asabiylashib. Saylanganmisiz?
3: Bo'lmasa-chi? Mestkomda xazina bo'lman.
2: Of. Starshina qog'oz qirtilataverib, charchab ketdi shekilli, kattakon ro'molcha bilan peshanasini artdi.
4: Itak nima bo'ldi?
2: Dedi ko'zimga tikilib.
4: Bir boshdan ayting.
2: Hayron bo'lib goh unga, goh Botirga termuldim.
3: Aytib berdim-ku hammasini.
2: Grajdanin Bahrom Xolmirzayev u qo'ldagi qog'ozga qarab oldi.
4: To'yiz Xolmurodov. Boyaga aytganlaringiz og'zaki gap. Bunisi dokument. Ayting-chi, Pastradavshi Xolmirza, to'yiz Xolmurodov. Qaysi stadiya?
3: Kapalagim uchib ketdi. Qanaqa stadiya?
2: Stadiya emas, stadiya, dedi starshina jerkibroq. Skleroziz nechanchi stadiya?
3: Qanaqa skleroz?
2: Skleroz bo'lmasangiz, telpakni nega yo'qotdingiz?
3: Yo'qotgani yo'q, o'g'irlatdi, dedi Botir tushuntirib.
2: Minutochku, grajdanin, dedi starshina. Pastradavshining o'zi gapirsin.
3: Keyin bir zum o'ylanib qoldi.
2: Xarashu, qaysi kafega kirdingiz?
3: Mana shu, dedim chaynalib. 50 qadam naridagi.
2: Oti bormi o'sha kafening?
3: Lazzat.
2: Qaysi ko'chada joylashgan?
3: Mana shu ko'chada. Ha, ana, chiroq ko'rinib turibdi. O'rtoq leytenant.
2: Leytenant deganim yo'q, chekilli. Starshina ancha yumshadi. Ko'chaning nomini so'rasam, bu chiroqni gapiradi, dedi nolib. Odamlarga hayronsan. Qayoqqa borganini o'zi bilmaydi-da, tag'in pretenziya qiladi. Itak, kafega kirdingiz. Keyinchi,
3: shu yechinib kiyimlarni ilgichga ildim.
2: Qaysi tomonda edi?
3: Nima, qaysi tomonda?
2: Veshalka.
3: Burchakda, chap tomonda.
2: Nega chap tomonda?
3: Hayronman.
2: Nimadan yasalgan?
3: Hech baloga tushunmadim. Nimadan yasalgan?
2: Veshalkani so'rayapman, dedi starshina achchiqlanib.
4: Nimadan yasalgan?
2: Yog'ochmi? Temirmi?
3: Temir, dedim ishonch bilan.
2: Ilgagi nechta edi?
3: Qarang, shunisiga e'tibor bermagan ekanman. Esimda yo'q.
2: Esimda yo'q emish. Telpakni qaysi ilgichga ilgan edingiz?
3: Bunisi ham, dedim battar esankirab. Esimdan chiqibdi, o'rtoq leytenant.
2: Starshina bu gal ham yumshadi.
4: Xarashu. Keyinchi?
3: Shu ovqat yedik.
2: Qanaqa ovqat?
3: Sosiska.
2: Necha porsa?
3: Men bir porsa. Mana bu 1.5.
2: Sherigingiz o'zi uchun javob beradi. Itak, qancha o'tirdingiz kafeda?
3: 1 soatcha.
2: Ish doktoriga qatnab turasizmi?
3: Nimaydi? Dedim hayratlanib.
2: Savolni men beraman, Pastradavshi Xolmirza, to'yiz Xolmurodov. Tishingizni mazasi yo'qmi?
3: Yo'q, tishim butun.
2: Tishi butun odam 4 ta sosiskani 1 soat yedimi?
3: Hochirt ko'p ekan, dedim yolg'on gapirib.
2: Hop, keyin nima bo'ldi?
3: Keyin kiyinaman deb bunoq qarasam, telpagim yo'q.
2: Xarashu,
3: dedi starshina bir qadar yengil tortib.
2: Telpagingiz qanaqa edi?
3: Shu, telpakdagi telpak.
2: Oti nima o'sha telpakning?
3: Kubankami? Ushankami? Anavinga o'xshagan, deb Botir tizzasiga qo'ndir. Anavinga o'xshagan, deb Botir tizzasiga qo'ndirib o'tirgan telpakka imo qildi. Starshina yana uzoq qog'oz qitirlatdi.
2: Qachon sotib olgan edingiz?
3: Yelka qisdim. Xudo haqqi, telpakni qachon olganim paqqos esimda yo'q ekan.
2: 3 yil bo'ldi, dedim dudmal qilib. Bizga konkretni gap kerak, konkretni, dedi starshina norozi ohangda. Aniq ayting.
3: 3 yil bo'ldi, dedim tavakkal qilib.
2: Qaysi paytda?
3: Tushunmadim, dedim ko'zimni pirpiratib.
2: Nimani tushunmaysiz?
3: Starshina yuzimga sinchkovlik bilan tikildi.
2: Yozda olganmisiz, qishdami?
3: Qish edi, qish. Ha, qish edi.
2: Soat necha edi?
3: 5-ga yaqin.
2: Aniqrog'i?
3: 12:30, dedim ikkilanmay.
2: Havo qanaqa edi?
3: Nima?
2: O'sha paytda, ya'ni bundan 3 yil avval, 20-yanvar kuni kunduz soat 12:30 o'tganda, telpak sotib olayotganingizda ob-havo qanaqa edi?
3: Esimda yo'q, dedim tan olib.
2: Nega esingizda yo'q?
3: Dedi starshina ko'zimga boyagidan ham sinchkovroq tikilib.
2: Bo'ldi, bo'ldi, dedim yodimga tushib.
3: Gupillatib qor yog'ib turgandi.
2: Yaxshi, tekshirib ko'ramiz.
3: U bir zum sukut saqladi.
2: Necha so'mga olgan edingiz?
3: Telpaknimi?
2: Paltoni so'rayotganim yo'q-ku, dedi starshina ensasi qotib.
3: Qarang, bunisi ham xayolimdan ko'tarilgan ekan. Indamay o'tirganimni ko'rib, starshina battar tutoqdi.
2: Hech bo'lmasa, qayerdan olganingizni bilarsiz.
3: Bilaman, bilaman, dedim hozir javoblik bilan. Bozordan olganman. Starshina uf tortdi.
2: Magazin to'la telpak. Bular bozorga yuguradi. Qaysi bozordan?
3: Eski juvadan.
2: Kimdan olgansiz?
3: Bittasidan.
2: Aniq gapiring. Kim ekan o'sha telpak furush?
3: Qayodan bilay?
2: Odamlarga hayronsan. Mol oladi-yu, kimdan olganini bilmaydi.
0: Telpak sotgan odam erkakmi, xotinmi?
3: Erkak edi, ha? Dedim jonlanib.
2: Aloqada belgisi bormidi?
3: Nimaning?
2: Nimaning emas, kimning?
3: Dedi starshina xunobosh.
2: Telpak furushni so'rayapman.
3: Ha, bor edi, bor edi. Boshiga bir emas, 3 ta telpakni ustma-ust qo'ndirib olgan edi.
2: Telpakni o'sha odamdan olganingizga guvohingiz bormi?
3: Yo'q, dedim rostni aytib.
2: Shunaqada.
3: Starshina nadomat bilan bosh chayqadi.
2: Hozir ko'rsangiz taniysizmi?
3: Telpaknimi?
2: Telpak furushni,
3: dedi u toqat toq bo'lib.

0: otam so'zi deydi. Kim ne desa desin u otam qozi deydi. Otam rozi ekan xudo rozi deydi. Shu she'rning satrida mehmon bo'lgan qiz otasining so'zini qonun bilgan qiz.
1: Musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsinki, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.